0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa tiistaina, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa.

0: parempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää torstai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Tässä uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintäkuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluutta liiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
3: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Oh yes! Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Moi.
10: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio 957.
12: Hei. Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
13: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
14: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
13: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
14: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.

0: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
1: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
0: Welcome to John Scotts.
1: Ratinassa.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaihuomenta uutisista. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNNille, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien 2. kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstaina satelee jonkin verran vettä. Lämpötila on 11 asteessa. Sateet painottuvat lähinnä iltapäivään ja määrä on pieni. Huomenna perjantaina sataa enemmän, varsinkin aamupäivällä. Huomisen päivän lämpötila on noin 13 asteessa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Billy Idol ja Sweet 16. Kello 6 minuuttia ylitse 7. Oikein hyvää torstaita ja lokakuun 15. päivää. Antti Granlund täällä taas. Pikkuhiljaa jo aamun ensimmäisinä tunteina totutellut pimeyteen. Ja mitäs sä sanoisit tuo Antti Rokka siitä pelosta ja siihen tottumisesta? Onko se sama asia pimeyteen? En muista. Mennään eteenpäin tästä ajatuksesta. Juise Leskistä soi hetken kuluttua Radio 957 Myrkytyksen oireet tulossa heti Nightwishin klassikkobiisin jälkeen. Tämä kappale sopii hyvin näihin tuleviin kuukausiin. Tämä on Sleeping Sun.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Juise Leskistä Radio 957. Myrkytyksen oireet tässä. Erittäin hyvää torstaita. Soitetaan seuraavaksi Epuilta lensi matalalle ja sen jälkeen puhutaan muistoista, sellaisista muistoista, joita ei oikeastaan enää muistakaan ja valokuvista, joita ainakaan mun sukupolveni ei ottanut välttämättä kovinkaan paljon.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä luulin muistavani koko elämäni historian täydellisesti, mutta olen nyt havainnut, että en muistakaan kaikkia asioita, mitä olen tehnyt ja missä olen ollut.
1: Minä olen Mika Lintu ja se on vähän sama juttu. Nimittäin toki siis semmoisia asioita tulee, jos näkee jotakin kaukaisia sukulaisia pitkästä aikaa, niin saattaa tulla semmoisia juttuja. Esimerkiksi tästä nyt on aikaa joku 10 vuotta, meillä oli tämmöinen serkkutapaaminen, eli kaikki lintunimiset, taikka linnunsuvun serkut tapasivat, ja niitä on aika iso liuta, siis karjalainen suku, iso suku, ja niin tavattiin, ja sitten yksi näistä serkuista, jota olin ehkä nähnyt viimeksi joskus lapsena, niin sanoi, että sinä olet kova poika laulamaan noita mainoslauluja aina lapsena, että sä osasit kaikki mainoslaulut ulkoa.
0: Wow.
1: Ja mä olin silleen vaan, että no en tiennyt tätä asiaa, ei minkäänlaista mielikuvaa. Mä olin laulanut kaikki, tänään nostetaan.
0: Valintatalonkassissa on talousvatupassissa.
1: Mä osaan ne vieläkin.
0: Klassikot pitää osata.
1: Entäs muistatko tämän, yksi ja kaksi, Tapio Laksi.
0: Muistan.
1: Aura ja Pohja yhdistyvät.
0: Joo, mä itse asiassa olen Facebookissa tällainen joku tyyppi, joka postaa näitä vanhoja TV-mainoksia. Se on poikkeuksellisen hyvin kaivannut niitä. Mä joskus jostain, ihan niin kuin ammatillisestikin, mä yritin, tai olen etsinyt niitä vanhoja mainoksia. Mutta silloin hirvittävä määrä.
1: Joo, mä oon nähnyt sen kanssa. Mä katson sitä mielellään. Katon kanssa
0: sitä samaa. Toi on aika mielenkiintoinen juttu. Mulla on siis sillain, että joskus ennen vanhaa mulla oli tosi hyvä muisti. Mähän nyt jälkikäteen tiedän, että oikeasti eihän mä ole kaikkea tietenkään muistanut, koska ihminen hän ei tiedä, mitä hän ei muista.
1: Niin,
0: siis sillä niin juuri että, koska eihän mä usein voi niin muistaa sellaista.
1: Voi olla, että joskus on hyväkin.
0: Joo, juuri näin. Meillä oli, no siitä on jo nyt aikaa, kun meillä oli toi lukiovuosikurssin luokkakokous, mistä mainitsin silloin, kun se oli. Mutta se jännittävä asia oli se, että sinne oli kerätty valokuvia meistä. Ja sitten siellä oli esimerkkejä, tuohon aikaan, siis 90-luvulla, kun maanlukio on käynyt, niin silloinhan tapana ei ollut ottaa valo. Ihmisillähän ei, kenelläkään ei ollut kameraa koulussa ikinä.
1: Ei.
0: Mä en muista yhtäkään sellaista tapausta, että olisi ollut.
1: Ja kerran vuodessa oli koulukuva ja that's it.
0: Juuri niin. Ja sitten kun lähdettiin jonnekin, oli se sitten, mentiin kesällä, me käytiin paina pelailemassa futista tai jossain rannalla. Tultiin koulu, oli mitä tahansa koulu, niin kuin juttuja kouluporukan kanssa oltiin jostain. Ei ole mitään kuvia mistä, ei mistään luokkaretkistä, ei minkäänlaisista asioista. Ja se on jännittävä juttu näin yleisesti. Ehkä meidän sukupolvi on niin onnellinen sen takia. Tämä voi olla toinen keskustelu, mä ihan aidosti uskon, että ei ole koko ajan sellainen ajatus, että joku kuvaa täytyy olla parhaimmillaan. Siinä sehän on ihan hirveä, että jos näin olisi, tai jos on. Mutta se oli mielenkiintoista, että siellä luokkakokouksessa oli yhdet kotibileet. Ja kun siellä sanottiin, oliko se sellainen Franssin kotibileet, jotka oli. Ja siellä oli otettu sitten paljon valokuvia. Ja mä jo siinä, kun kerrottiin ja näytettiin pari kuvaa siitä, niin mä jotenkin sillä pahoittelin, että onpa muuten harmi, että mä en ole ollut tuolla. Että miksähän mä en ole ollut. Ja se Frans oli eri luokalla, mutta siellä näkyy olevan paljon meidän luokkalaisia. Että minkähän takia mä en ole ollut. Että eikö mua kutsuttu? Onko mä ollut jotenkin niin kuin persona non grata? Juuri niin, että miten se on mahdollista ja siis tällainen näin. Kunnes sitten selasin niitä, siellä oli sellainen läppäri, missä pääsi sitten selaamaan niitä ja mä selasin niitä ja mä huomasin, että ei kun mä oon ollut siellä. Että mä olin siellä valokuvissa. Ja tää oli tosi jännittävää. Että mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Ja kaksi asiaa. Ensinnäkin, että mä muistan suurin piirtein, mulla on aika iso osa niistä ihmisistä, joiden kanssa mä hengasin silloin lukiossa, ne on mun ystäviä yhä. Ei ehkä olla joka viikko eikä joka kuukausikaan tekemisissä, mutta että jolloin mä tiedän hyvin tarkkaan, että jos heillä on jotain valokuvia, niin on näillä tyypeillä. Ja silloin, jos on ollut lukiossa jollakulla toisella vaikka rinnakkaisluokkalaisella, jota mä en niin hyvin tunne, ei oltu ystäviä, ei vihollisiakaan, mutta on ollut sen, niin mä luulisin, että mä muistaisin tällaisen keisin, koska sellaisia kotibileitä ei hirveästi ollut. Me oltiin aika omissa porukoissa. Mulla ei ole mitään muistikuvaa tällaisista juhlista.
1: Niin, mistä se mistä johtuu?
0: Niin.
1: Kerro nyt kaikille, mistä johtuu, että et muista.
0: Niin, just niin. En tiedä, tarkoittaako se, että pitää lopulta paljastaa vanhemmille. Että saattoi olla, että ennen kuin oli täyttänyt 18, niin alkoholi maistui. En sylkenyt lasi siihen aikaan. Mutta se mielenkiintoinen asia, tässä on pari asiaa, josta se yksi juttu, että mä en muista sitä. Mutta toinen asia on, että hirveän kiva, että oli jostain nuoruudesta jotain valokuvia. Musta on ihan mielettömän vähän. Mä mietin nykyään, kun jotkut postaa, kun vuosi loppuu, niin postaa jotain tällaisia. Ja niillä ilmeisesti jossain koneillaan tai puhelimissaan tai jossain jotain tällaisia Top Shots-kansioita. Ja mä mietin, että mitä helkkareita, miten teillä voi olla valo? Postaa itsestäsi kuvia joka kuukaudelta vuodesta 2016. Mitä niin joka kuukausi? Ei mulla mitään. En mä tiedä, mitä on tapahtunut 2000. Ei musta ole mitään valokuvia vuodesta 2016.
1: No ei.
0: Näin ollen ei ole muistojakaan. Mä olen mies vailla menneisyyttä.
2: Radio 957. Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
3: Tämä on helppo. Kaikki.
4: Aivan oikein!
5: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
6: Nysse.
7: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.
18: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 9 asteessa. Jonkin verran satelee vettä iltapäivällä. Määrä kuitenkaan ei ole mikään erityisen suuri. Huomenna perjantaina sataa vettä aamupäivällä ja illalla. Lämpötila on huomenna korkeimmillaan 13 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: pitää sekä jalkapallosta että jääkiekosta. Ensin Tammelaan kello 14, Ilves SJK-peli, ja siitä käpsyttelee suorilta Nokia-areenaa, jossa Ilves sitten jääkiekkopuolella kohtaa Jokerit, niin sitten pääsee nauttimaan sekä jalkapallosta että jääkiekosta koko iltapäivällisen verran. Aerosmith ja tulossa hetken kuluttua, otetaan Lavinen Elevator heti Heartin Alonin jälkeen.
1: Radio 957.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
10: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
11: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
12: Ei kyllä pääse.
11: Ihanaa.
13: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
14: Moi.
15: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Joyos hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
18: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Kohta uutisia J. Karelaisen Hän-klassikon jälkeen. STT toimittaa ne. Duunitorin mukaan erityisesti sähköasentajille on kysyntää datakeskusten rekrytointien vuoksi. Muun muassa tästä aiheesta kohta.

en. Sä et mut uskomaan, en. Sä et mut toivomaan, en. Ja vielä enemmän. En. Sai mut nauramaan, hän. Sai mut laulamaan, hän. Antoi mulle sävelmän. Hän. Hyvä haltijatar, hän. Yön kuningatar, hän. On enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän, tunnen saman ikävän.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
7: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
6: Welcome to John Scotts.
7: Ratinassa.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu 1/4 keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa 2 sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella. Lämpötila on tänään noin 9 asteessa. Iltapäivällä satelee hieman vettä. Huomenna perjantaina on sateisempaa varsinkin aamupäivällä ja illalla. Huomisen lämpötila on noin 13 asteessa.
14: Radio 957. Antti Granlund.

0: AC/DC. You shook me all night long. Oikein mukavaa torstaita Radio 957 Granlundin Antti äänessä. Täällä tänäänkin aurinko juuri noussut taivaanrannan yläpuolelle. Pretenders ja neljä ruusua tulossa hetken kuluttua ja sen jälkeen oikotaan käsityksiä erilaisista ruokamyyteistä. Radio 957 iltapäivästä tutun Linnun Mikan kanssa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: mutta se selviää.
1: Näin on. On jälleen aika ottaa antinpää, räjähtää testi käyttöön. Tämän tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan nimenomaan sivistyä ja oppia jotakin uutta, koska maailmassa on monta pientä ihmeellistä asiaa, vai mitä Antti Granlund?
2: Olen aivan samaa mieltä. Kyllä. Paljon erilaisia juttuja, ja tässä sitä oppii, kun kuuntelee vaikka Radio 957.
1: Niin.
2: Tämä ei ole pelkkää viihdettä ja rock'n'rollia. Oppiminen voi olla myös hauskaa.
1: Niin. Oletko oppinut tässä sarjassa mitään?
2: Olen asioita? Mä oppinut paljonkin. Nyt kun tästä nopeasti kysyn, niin eihän mä muista tietenkään mitä mä olisin oppinut tai olla oppimatta. Mutta kyllä on ollut monta sellaista asiaa, jota en ole tiennyt.
1: Joo. No nyt mulla on tämmönen oikeastaan yksinkertainen kysymyspatteristo, jossa etsitään maata. Eli mä kysyn, että mistä maasta on kotoisin.
2: Okay.
1: Jokin asia. Ja sitten vastaat siihen. Voit ehkä vähän laverella siihen ja kertoa, että mitkä on perusteet tälle asialle. No niin, aloitetaan ehkä helpoimmasta päästä, tai mä en tiedä. Mutta kun olet tämmönen pizza-ihminen, niin kysytään. Ensimmäinen kysymys. Mistä maasta on kotoisin havajilainen pizza?
2: Tämä on pizza ihmisille tällainen aika perusjuttu. Mä luulen, mulla on sellainen muistikuva, että se ei ole Amerikasta, vaan että se olisi Kanadasta. Ja se Hawaiian pizza johtuu siitä, että ne ananakset, jota tämä kyseinen henkilö laittoi, siis kinkkua ja ananasta, niin sen ananaksen merkki oli Hawaiian. Ja sen takia siitä tuli Hawaiian pizza ja siitä tuli hyvin suosittua muistaakseni ensin Kanadassa ja sittemmin Amerikassa ja sittemmin myös täällä Suomessa. Ja Suomessa, kun jokaiseen pizzaan lisätään yleensä aurajuustoa, niin siksi täällä Suomessa siihen on laitettu vielä. Mikä sopii itsensä ihan hyvin, se tuo sitä tällaista tiettyä suolaisuutta siihen. Niin, niin muistaakseni se menee tarina näin.
1: Antti Granlund, olet täysin oikeassa. Vastaus on Canada!
2: Ja hienot sekunnin aplodit
1: kyllä,
2: tästä. Tämähän on muuten sellainen kysymys. Kyllä mulle kysytään paljon kaikkia muitakin kysymyksiä, kun vedän näitä pizza-workshoppeja. Mutta että kyllä toi useasti tulee melkein jokaisessa pizza-workshopissa. Jos mä vedän 10 workshoppia, niin 9 käsitellään tämä ananas-keissi.
1: Joo, kyllä.
2: Ja että onko ananas hyvä. Mä voin ehkä jonakin toisena hetkenä kertoa myös oikeasti, jos haluat sellainen aikuiseen makuun hyvän ananas-pizza-reseptin, niin mä voin sen paljastaa. Mutta hyvä. Mennään nyt eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin. Otetaan seuraava kysymys. Missä maassa keksittiin Italian salaatti?
2: Ai että, nyt on kyllä hyvä. Koska minä tiedän, tämä on juuri sillä lailla liidattu, että se ei ole Italiassa. Vai onko tässä niin sanottu tupla huijaus, jolla yritetään vain nöyryyttää?
1: En minä koskaan nöyryytä sinua näillä kysymyksillä.
2: Niin, jolloin se oli sitten Italian salaatti, joka keksitty Italiassa. Mä heitän nyt ihan tällaisen jokerikortin. Mä sanon, että Italian salaatti on keksitty Suomessa.
1: Arvaa mitä?
2: No.
1: Sä oot täysin oikein.
2: Wow.
1: Kyllä.
2: Tää oli ihan niin kuin, mä ajattelin, että se on joku täällä on miettinyt. Sä kerro, miten se tarina menee.
1: Eli siis se on ihan Saarioisilla vai missä se onkaan alun perin suunniteltu. Ja se itse asiassa pohjaa venäläiseen Oliverin salaattiin. Siinä on vähän eri ainekset, mutta siis kuitenkin majoneesipohjainen. Ja Italiassa tää on täysin tuntematon. Tää on aivan suomalainen ruoka. Italian salaatti.
2: Tähän on, siis nyt mä silti, uploadit. Vaikka mä arvasin tän, niin silti. Tämä oli silti oikeasti pääräjätä, koska mä veikkasin sen vaan tämän takia, että se oli tämä tilanne. Uutahan mä en olisi ikinä tiennyt
1: Joo.
2: Ja mä uskon, että toi on myös hauska, että laitetaan se Italian salaatti, niin se myy paremmin. Koska jos se olisi ollut joku Venäjän salaatti tai
1: niin
2: tällainen,
1: niin
2: se ei olisi mennyt kaupaksi ollenkaan niin hyvin. Niin, miksi mä haluaisin syödä tämän Venäjän salaatti? Mä haluan Italian salaatti, niin hei. Se varmaan liittyy just kaikkeen tämmöiseen niin kuin ciao-reppuihin ja erilaisiin tämmöiseen Italia-fanitukseen, mitä kyllä. Suomessa aina silloin tällainen on ollut.
1: Joo. Niin, sitten jatketaan ruoka-asioilla. Mistä maasta on kotoisin kiinalainen onnenkeksi?
2: Ai että. Mä tiedän jo nyt, koska nyt kun sä jo sanot tämän, että se ei ole Kiinasta, koska me kaikki luullaan se Kiinasta, niin mä sanon, että no, totta kai se pitää olla Kiinasta. Mutta mistä se on?
1: Se on kuule keitetty ihan Amerikassa.
2: Amerikassa?
1: Ja San Francisco on oikea paikka, josta on ensimmäistä kertaa. Kiinassa täysin tuntematon ruoka.
2: Tää?
1: Kyllä.
2: Tämä on ihan uskomatonta.
1: Joo, Eli siellä San Franciscon kiinalaiset ravintolaitsijat keksi tämmöisen niin kuin kivan jutun.
2: Mutta ne oli kuitenkin näitä niin kuin immigrantteja.
1: Immigrantteja, joo, joo, kyllä, kyllä, kyllä, mutta...
2: Tässähän on vähän sama kuin siis pizza. Pizza on sellaisena, kun me tiedetään se, niin se on kehitetty Napolissa.
1: Mm.
2: Ja totta kai erilaisia paistettuja leipiä, jonka päällä on jotain, niin niitä on ollut kaikissa kulttuureissa enemmän tai vähemmän. Meillä on täällä rieskaa ja tällainen.
0: Rieskaa.
2: Mutta siis, että Amerikassa, Amerikan kautta vasta pizza popularisoi. Sitä tuli tällainen, se levisi maailmalle Amerikasta, ei Napolista.
1: Joo.
2: Ja tässä sitten sinänsä tämä ei ole ihme, mutta kyllä tässä on, että tämä on kanssa.
1: Nyt räjähdys. No niin. Otaks vielä yksi?
2: Ota vielä yksi. Otetaan. Nämä on hyviä.
1: Nämä on hyviä kysymyksiä. No niin. Sitten mistä maasta on kotoisin Berliinin munkki?
2: Berliinin munkki. Berliinin munkki Turussa. Sitä kutsutaan pumada. Eikö piispan
1: munkiksi,
2: ja kyllä. Pumadahan on se, että se on pumada semmoinen, missä ei ole hilloa sisällä.
1: Joo, taitaa olla, joo.
2: Joo, ja kerman munkki on se, joka on näistä kaikista paras. Eli se on niin kuin se yhdistelmä kaikkea hyvää.
1: Mm.
2: Mä rakastan kerman munkkeja.
1: Joo, ne on parhaita.
2: Ne on parhaita. Ai että, kun tulee semmoinen. Berliinin munkki, se on keksitty, no mä arvaan ihan minkä tahansa, mutta se on niin kuin, ei voi olla joku... Berliin. Onko sekin Suomessa keksitty?
1: Lukitaanko vastaus?
2: Lukitaan vastaus, Suomi.
1: Olet täysin oikeassa.
2: No niin, no niin. Kuka sen on keksinyt?
1: Se on ihan joku leipomotuote. Siis Berliinissä oleva vastaavainen munkki on täysin erilainen. Eli siinä on semmoinen sokerikuorutus, taikka siis semmoinen pölysokeri siinä päällä. Eli Suomessa on keksitty nimenomaan se, että siihen tulee päälle tämä vaaleanpunainen juttu. Ja Saksassa täysin tuntematon.
2: Niin Saksassa, nyt kun mä katsoin se Berliner, niin siinä sä oot ihan oikeassa. Joo. Jos on tomusokeri.
1: Kyllä, tomusokeri.
2: Ja luumuhilla.
1: Niin.
2: Ei, täällä, ihan, jos täällä tarjoaa Berliinin munkkina luumuhillalla ja tomusokerilla, niin kaikki sanoo, että saat maistaa tätä. Ja näyttää nyrkkiä.
1: Mutta hei, kiitoksia.
2: Mahtavaa.
1: Hyvin
2: tässäkin
1: tiedetty.
2: Päät räjähtää.
3: Radio 957. Tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
4: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
3: Aivan oikein! Niin, muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
4: Nysse.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kerro pelkästään, että sinä sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 9 asteessa. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Huomenna perjantaina aina sateisempaa, eli aamulla sataa vettä ja myös illalla. Iltapäivällä on huomenna poutaisempaa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Miljoona sadetta Radio 957 tässä lapsuuden sankarille. 19 minuutin päästä kello on 9. Oikein mukavaa torstaita. Scorpionsia ja Steve Miller Bandia soitetaan 957 vielä, niin tasaa. Ja kappale, joka voitti meidän vuoden mansebiisi 2026 äänestyksen Jenni Mustajärven Tee se selväksi.
1: Radio 957.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Tampere. Nyt mennään Trampolin Park Wildiin. Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeiliseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin. Kauppi Sports Centeriin.
5: Mikä toi oli? Ja taas.
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Soitetaan seuraavaksi Radio 957 vuoden Mansebiisi 2026 äänestyksen voittaja. Tässä meidän äänestyksessä yli 5000 ääntä annettiin. Uniklubin voittaja oli viides Kormuksen matkalla aamuun neljäs. Alisa Syrjänsen piti olla minä, äänestettiin siellä kolme. Pate Mustajärven loput päivät kakkoseksi ja voittava biisi oli tämä.
0: Radio 957. Vuoden Mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

Näin Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi, vuoden mansabiisi 2026. Kohta kello on 9, STT:n uutiset heti Eric Claptonin Tears in Heaven -klassikon jälkeen. Oikein mukavaa torstai-aamua.

0: Radio 957.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,7 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
11: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 9 asteessa. Jonkin verran satelee vettä iltapäivällä. Määrä kuitenkaan ei ole mikään erityisen suuri. Huomenna perjantaina sataa vettä aamupäivällä ja illalla. Lämpötila on huomenna korkeimmillaan 13 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Bryan Adams ja Summer of 69. Kello ylittänyt 9. Hyvää torstaita Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me soitetaan rock ja pop klassikoita, esimerkiksi Eaglesin tyylikäs 70-luvun hitti One of These Nights tulossa kohta. Ja nyt on Dingon aika. Tämä on Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on 957 ja minä olen 957 todellinen juontaja. Minulla on todellinen henkilö myöskin täällä mukana. Eli Antti Granlund, tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitoksia.
2: Kyllä, hyvää iltaa.
1: Minä Kiitos. Olen tekoäly. Meillä ei ole varaa oikeisiin juontajiin.
0: Just näin. Onko sinulla ollut tällaisia, mitä voisi tätä pohjustaa ehkä tarkemmin? Elämäkertakirjoissa on paljon semmoisia, esimerkiksi viimeksi kun Arja Sajomaa teki tätä kirjaa ja hän kertoi sitä storia, kuinka hän oli melkein asettamassa maailmanrauhaa tuonne Palestiinan suuntaan, että Yasser Arafat ja Netanyahu tapasivat hänen konserttinsa tauolla ja hänen mielestään siinä syntyi tämä kuuluisa sopimus, jota nyt ei enää ole, mutta anyway. Tarkoitan siis, että tämmöinen melkein joku asia. Mulle tapahtui itse asiassa tämmöinen melkein asia, joka suuresti, mä järkeenpäivästä tajusin, että näin, mulle melkein tapahtui näin. Nimittäin mä olin junassa matkalla Helsinkiin ja mun piti jäädä, mä astin siis lipun Tampereelta Pasilaan. Mun piti jäädä Pasilassa pois, mutta jostain syystä se VR:n järjestelmä antoi minulle semmoisen lipun, jossa mun piti vaihtaa lähijunaan Vantaalla. Eli Vantaalta Pasila olisi niin kuin lähijuna. Ja sitten mulla oli siinä vähän hoppuja, olin ajatuksissani ja sitten mä tajusin, että hetkinen, mutta tämä sama junahan menee myös Pasilaan. Että miksi mun pitää mennä eri junalla? Mä siis tulin junasta pois ja sitten menin sinne niin kuin takaisin. Ja juna lähti sitten liikkeelle. No sitten tämä konnari tuli kysyä multa lippua, kun se huomasi, että mä menin niin kuin makuvaunun kohdalta sinne. Ja se katseli mua, että nyt et kuulu tänne. Ja sitten kun mä näytin lippua, niin mulla oli siinä vahingossa siis se lähijunalipun koodi. Ja kun se piippasi, mutta tämähän on lähijunaa. Ja sitten mä olin jotenkin sille, että niin, mutta kun mä... Ja no niin, ruvetaan myymään sulla tuolla lippua. Ja sitten mä menin sen perässä ja mä toisin, että hetkinen, sehän on antamassa mulle 80 sakot nyt.
1: Niin, tästä joo.
0: Ja sitten mä selitin sitten, niin kuin kuulin siinä perässä. Mä vasta sitten niin kuin tajusin sen tilanteen, että sehän on antamassa mulle sakot, eikä myymässä mulle lippua.
1: Niin.
0: Sitten mä vaan sanoin, että mä olin täällä, tulin tällä samalla junalla, mutta mä ajatuksessani päätin niin kuin jatkaa matkaa sitten sinne Pasilaan. Ja sitten se oli, että jaa, no ei sitten mitään, antaa olla. Melkein sain sakot.
1: Ai niin, melkein sain. Niin. Mä luulin, että tämä päättyy siihen, että sä melkein saat maailman rauhaa. Ja nyt se no olikin, sekin. Että sä melkein sakot.
0: Niin, niin.
1: No se on ihan hyvä. Mulla on hyvä tällainen melkein tapaus. Niin. Tämä liittyy yläasteeseen. Olisiko mä ollut 8-luokalla tai jotain. Mä olin ensin, tässä on nyt kaksiosainen tarina, ensimmäinen näytös tässä tragediassa. Tapahtuu Tesomalla, siellä oli, on kanssa vielä tenniskentät siellä samalla paikalla. No joka tapauksessa siellä Tesomalla oli tenniskentät ja sinne pääsi aina pelaan ilmaiseksi silloin, jos ei kukaan ollut siellä vuorolla. Ja me käytiin siellä pelaamassa hyvin paljon tennistä. Ja sitten siinä eräänä kertana, kun mä en nyt muista kenen kaverin kanssa oltiin siellä kaksin pelaamassa, niin sinne tuli kaksi erittäin viehättävää tyttöä. Ja niin kuin me oltiin poikia, hyvä tyttöjä. Suurin piirtein, olikohan se peräti niin, että ne oli saman ikäisiä tai sitten vuotta nuorempia. Kaksoset, jotka osasivat pelata tosi hyvin tennistä. Ne oli suurin piirtein yhtä, ne taisi pelata ihan jossain seurassa tai jotenkin tällä. Ne oli suurin piirtein yhtä hyviä pelaamaan kuin mitä me oltiin. Eli ne oli niin kuin tyttöjä vuotta nuorempia ja ne pärjäs meille. Ja me kuitenkin pelattiin silloin, mä olin ihan all right siihen aikaan pelaa tennistä näin. Me pelattiin nelinpelejä ja se oli tosi hieno. Ja sitten lähdimme omille teille. No tämän tragedian toinen kohtaus on sitten Tampereen keskustassa. Olin ollut Tampereen pääkirjasto Metsossa ja olin sieltä sitten ehkä lainannut jotain kirjoja ja siinä Metson edessähän on bussipysäkki. Ja istuin sitten siinä ja sitten toinen näistä tytöistä, jonka kanssa me silloin pelattiin tennistä, niin se tulee kanssa siihen. Ja sanoi, että hei moi ja sitten me siinä juteltiin jotain tällainen näin ja hän asui Tesomalla ja mä asuin silloin Raholassa. Ja sitten mun bussi tuli. Oliko niin, että koska mä olin menossa kakkosella, silloin meni ykkönen, kaksi, kutonen, kaksi, vai ykkönen, kakkonen ja seiska tai semmoinen. Tai en mä tiedä, joka tapauksessa. Mä olin lähdössä kakkosella, jos ei pääse Tesomalle, mä pääsen Raholaan. Ja se sanoi, että hei kun mun bussi tulee ihan just. että oota hetki, että mennäänkö sillä samalla bussilla. Ja sitten mä sanoin jotenkin sillä, että ei kun mä menen tällä, että mähän pääsen, tässähän tää on, mä pääsen tällä. Ja sitten mä menin siihen bussiin.
0: Okei.
1: Se oli tragedia. Mä en tätä, siis mä tajusin sen vasta joskus ehkä kuukausien, jopa niin. Vuosien jälkeen. Niin. Sehän yritti siis, se yritti pokata mua. Se niin. Halusi, että mä tuun. Meillä oli mahtava tennishetki ollut siellä. Sitten oli, siinä oltiin juteltu juttuluisesti, kaikki hyvin. Mä olin niin tohvelisankari yläasteella vielä kuin voi olla. En mä tajunnut. Mä tajusin vasta joskus jälkikäteen sen. Niin. Juman kautta, Antti, sä olet tyhmä. Sä ansaitset kaiken pahan tässä maailmassa. Ihan vaan sen takia, että sä olet niin tyhmä. Siinä oli läheltä piti tilanne, niin sanotusti.
0: Se oli kyllä. Ja se kalvaa sua edelleen, kun sä muistat sen noin hyvin.
1: Siihen mä olen tavannut oman puolisoni Johannan vuonna 1999. Hän on elämänkumppanini, paras ystäväni, yhteiset lapset, talo, yhteinen menneisyys ja tulevaisuus. Silti kun tää tulee mulle mieleen, niin mun aina tulee sellainen olo, että kyllä sä oot tyhmä. Niin, kun sä kysyit, mikä se kysymyksen asettelu oli? Että
0: en mä enää muista.
1: Joku, mutta että onko ollut lähellä, että jotain tapahtuu niin. Ja sitten jotka tapahtuu, niin kyllä on.
0: Niitä on paljon tilanteita.

0: epunormaali 100 vuoden päästäkin. Kello 26 ylitte 9 soitetaan Pate Mustajärven tulkinta Juisen kaksoiselämää biisistä hetken kuluttua. Van Halenia ja Jonne Aronia tulossa myös Radio 957 aamussa. Hyvää torstaita.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Pohjoinen Ratapihankatu Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka Ratapihankatu. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle Ratapihankatu. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
5: Yksinäisyys ympärillä.

yksinäisen, joskus siihen hermostun. Halki aavikon jäisen, rämmäisen.

0: Van Halen ja Radio Jyvissä 7. Panama. Hieno Pate Mustajärven kaksoiselämää tulkita kuultiin sitä ennen. Jatketaan tamperelaisella musiikilla Radio Jyvi 7. Tässä seuraavaksi Jonne Aaron ja Yksiä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: näin. Bon Jovi ja Runaway. Vartin päästä kello on 10, niin se aika rientää. David Bowien 70-luvun hitti Starman tulossa kohta. Dire Straitsia ja Agnes Tikkia myös vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Through these fields of

Näin Dire Straits Brothers in Arms, STT:n toimittamia uutisia hetkosen kuluttua 957. Soitetaan vielä ennen uutisia Agnestikiltä Suomi Rockia. Uutisissa hetken kuluttua esimerkiksi Nordean tuloksesta, joka on liki sama kuin vuosi sitten. Yhdysvallat on myös ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytettyistä varoista. Uutisia hetken päästä.

0: Radio 957.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Joo, kyllä asennus hoituu.
6: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
8: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
9: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
8: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
9: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
10: Moi.
11: Moi.
10: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
11: Joo.
10: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
11: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
10: Siis häh? Niin monta.
11: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
10: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Nurleen teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
16: Torstaina satelee jonkin verran vettä. Lämpötila on 11 asteessa. Sateet painottuvat lähinnä iltapäivään ja määrä on pieni. Huomenna perjantaina sataa enemmän, varsinkin aamupäivällä. Huomisen päivän lämpötila on noin 13 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Survivor ja Eye of the Tiger. Kello ylittänyt 10. Oikein mukavaa torstaita ja lokakuun 15. päivää. Antti Granlund 957 aamussa. Tai tässä vaiheessa tosiaan jo aamupäivässä. Juisen Musta aurinko nousee. Yksi suurimmista Manse-klassikoista soi seuraavaksi Juisen ja Siilin jälkeen. Äänessä on Tuomas Marja Mäki. Hän vieraili 957 Mika Linnun haastattelussa puhumassa Kummeli vihko kiinni -kirjasta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Tuomas Marjamäki on kirjoittanut kirjan Kummeli, vihko kiinni, joka on ilmestynyt 8. päivä lokakuuta 2026. Tuomas Marjamäki, tervetuloa Radio 957.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on tämmöinen kirja, joka on siis, voisiko sanoa uusi painos, mutta tavallaan sitten tämä on ihan niin kuin uusi teos tästä vanhemmasta Kummeli-kirjasta.
1: Joo, se lähti semmoisesta liikkeelle, kun me tavattiin Timo Kahilaisen kanssa 14. joulukuuta 2024 teatterin penkissä ja Timo siinä sanoi, että kirja on kovasti kyselty, että pitäisiköhän siitä ottaa uusi painos. Ja totesin siihen, että jos uusi painos otetaan, niin pitää tietenkin päivittää kaikki, mitä tässä on 11 vuoden aikana tapahtunut. Ja tästä sitten lyötiin kättä päälle ja kaikki meni muuten hyvin, paitsi että 4 päivän päästä tuli tieto Heikki Silvennoisen kuolemasta. Mm. Ja otettiin siinä sitten vähän enemmän aika lisää sitten vielä, että ehkä vuoden verran lykättiin tätä hommaa. Ja nyt siinä on sitten tämä puuttuva 11 vuotta. Siinä on uusia haastateltavia mukana. Siinä on esimerkiksi Mia Selin ja Mari Turunen ja sitten Aleksi Mäkelä, elokuvaohjaaja, joita on haastateltu. Ja muutenkin täydennetty myös sitä vanhaa osastoa sieltä, että ei pelkästään niin kuin lisätty nämä niin kuin tuoreimmat vuodet siihen päälle.
0: Kyllä vaan. Mutta sulla on historiaa käsittääkseni Kummeli-herrojen kanssa jo vähän niin kuin pidemmältä ajalta.
1: No joo, täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin ihan lapsesta lähtien. Eli Heikki Silvennoisen poika oli mun luokalla ja Timo Kahilainen oli parin otteeseen sijaisena. Ja mä itse asiassa vasta myöhemmin tuon kirjan mentyä painoon tarkistin, että Heikki Hela oli mun liikunnan opettajani sen yhden ainoan vuoden, kun hän toimi opettajana.
0: Joo.
1: Että silleen hyvä säkeä. Muutenkin mä olin siis 8. luokalla ja asuin Kangasalla, kun Kummeli nousi oikein niin kuin rymisten pinnalla. Eli mä olin niin kuin ihan siinä pimeyden ytimessä niin sanotusti.
0: Aivan. Eli tässä kirjassa käydään läpi siis koko Kummeli-historia sieltä ihan niin kuin niistä ensimmäisistä videopätkistä sitten näihin viimeisiin vuosiin. Niin mistä tämä Kummeli siis alun perin oikein lähti?
1: Voisi sanoa, että se on jokaisella varmaan lähtenyt vähän niin kuin omasta harrastuneisuudesta, että siinä on varmasti Heikki Silvennoisen keikkabussihuumoria aika paljon. Että hän on tehnyt niitä hahmoja jo siellä silloin niin kuin Tabula Rasan aikana ja varmaan muullonkin. Ja sitten taas Olli Keskinen oli innokas videokuvaaja ja hän sai lainaksi videokameran, jolla itse asiassa kuvasi Heikki Silvennoisen yhdet häät. Ja sitten ei palauttanutkaan sitä ihan heti takaisin, vaan rupesi tekemään Heikin kanssa sitten sketsejä. Ja siinä vaiheessa, kun se sitten näytti siltä, että siitä voisi tulla niin kuin ihan oikea sketsisarja, niin pyydettiin Timo Kahilainen mukaan. Et se on silleen pikkuhiljaa lähtenyt silloin. Siis 91 kesällä tuli ensimmäiset pilottijaksot ulos, eli joskus keväällä, kevät-talvella. 91 homma on alkanut.
0: Siis mä oon kuullut muitakin juttuja, että Heikki Silvennoinen oli siis äärimmäisen niin kuin hauska mies. Se halusi niin kuin aina hauskuuttaa sen musiikin tekemisen ohella ja sieltä lähtee se hahmot liikenteeseen. Mutta mistä nämä hahmot itse asiassa oikein tuli? Tästä kirjastakin lukemalla selviää, että siellä saattaa olla jopa vähän tämmöisiä niin kuin tosielämän tapauksia taustalla.
1: Joo, siellä on paljonkin niitä, jotka on kummunut jostain heille itselleen sattuneista jutuista. Pitää sanoa se, että Heikki Silvennoinenhan oli kyllä niin kuin luonteeltaan pelle, mutta hän oli myös sairaaloisen ujo silloin, kun hän aloitti muusikkona. Että oikeastaan Kummeli vasta sitten vähän niin kuin avasi sitä hänen, tai siis teki hänestä rohkeamman esiintyjän. Että hänhän oli alun perin niin kuin saattoi suurin piirtein silmät kiinni soittaa kitaraa pikkusen sellin yleisöön. Että se niin kuin Kummeli kautta vasta sitten niin kuin tuli tämä vaihde päälle niin kuin julkisesti, mutta että hän hauskutti kyllä bändikavereitaan aina. Mutta siellä on niitä hahmoja, ne ei välttämättä ole, niin kuin ne hahmot ei ole mitenkään olemassa olevia ihmisiä, mutta on varmaan kohtaamisia erilaisista persoonista, josta on sitten lähtenyt kelautumaan tämä, niin kuin, että miten siitä tehdään kummelihahmo. Mutta esimerkiksi Matti Näsä on tämmöinen hahmo, jota nähdään niin kuin useammassakin ihmisessä, että olisi niin kuin esikuvana hänelle joko ulkonäön tai juttujen tai ilmaisun puolesta. Ja aika paljonhan on tullut ihmisiä, jotka on sitten sanonut jälkikäteen kummeleille, että miksi te olette mut siihen ottanut mun kaverin.
0: Niin. Tämä televisiosarja lähtee liikenteeseen, niin eletään silloin tämmöistä niin kuin 90-luvun lama-aikaa oikeastaan. Niin miten oli oikeastaan mahdollista, että tämä ylipäätään muotoutui kummelisarjaksi noihin aikoihin?
1: Silloin on varmaan ollut erittäin kova sosiaalinen kysyntä sille. Et siis sketsisarjathan oli Suomessa huipussaan silloin varmaan 80-luvun lopussa. Ja Pultti Boys oli semmoinen niin kuin ehkä kaikkien kovin, ainakin itse muistan, että Pultti Boysia odotettiin koko viikko, että tulee uusi jakso. Sitä jatkettiin sitten Manit Boys-sarjalla, joka oli nimensä mukaisesti enää niin kuin rahat pois -tyyliin. Vitsit ei ollut kauhean teräviä, että vähän niin kuin väkisin väännettyä huumoria. Ja Heikki Silvenoinen kertoi nimenomaan, että tämä oli yksi innoittaja, tämä, että kun näki, miten väkisin Manit Boysia tehtiin, niin heräsi sellainen ajatus, että tätä voi tehdä niin kuin koko sydämestä myös. Ja se lähti ihan näiden jätkien niin kuin omasta kiinnostuksesta siihen, että voi sanoa, että kummeli aika rakkaudella tehty, että siinä ei ole kyllä väkisin väännetty silloin alkuvaiheessa. Mä luulen, että niin kuin kansa halusi jotain vähän erilaista, ja kummeli oli myös semmoinen, niin kuin sitä ei tehty millään lailla tosissaan, että siinä oli niin kuin ensinnäkin Olli Keskinen kuvasi vapaalla kädellä, mikä oli niin kuin mullistavaa siihen aikaan. Ja ehkä niin kuin kuvan laatu oli vähän huonompi kuin televisiokameroilla ja ei ehkä se kummelin puvut ja asustus, peruukit ja muut, niin nehän ei ollut tarkoituskaan, että ne on mitään hienoja, vaan sen piti oikein olla semmoista niin kuin räkästä ja klähmästä, mitä ne käyttää. Niin sille oli sitten kysyntää.
0: No budjetit ei varmaan tuossa alkuvaiheessa ollut kauhean isoja.
1: Ei ollut joo. Ja se oli hyvä se heidän ensimmäinen neuvottelunsa tässä, kun Olli Keskinen oli laskenut jaksolle tietyn hinnan, että millä sen voisi tehdä. Ja sitten se mitä TV2 sitten viihdepäällikkö esitti hinnaksi, niin se oli ehkä 10% siitä. Ja kun Olli Keskinen sitten ilmoitti, että mitä hän oikeasti oli ajatellut, niin se sitten saman tien nousi se hinta sinne niin kuin ihan säällisiin lukemiin, että vähän viihdepäällikkö kokeili kepillä ensin jäätä ja myös sitä, että oliko pojat hereillä. Mutta se oli halvalla tehtyä ja totta kai sitten kun menestystä alkoi tulla, niin TV2 alkoi myös satsaa siihen, että alkoi sitten tulla ehkä vähän näyttävämpääkin materiaalia.
0: Kuuntelet Radio 957 ja me jutellaan Tuomas Marjamäen kanssa kirjasta Kummeli vihko kiinni. Jatketaan juttua hänen kanssaan ihan hetken päästä.
2: Radio 957. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
4: Täh, ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
8: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
9: D niin kuin Devisol.
8: No justiinsa se.
10: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tervetuloa.
13: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
14: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
13: Oh, ihanaa.
15: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Kummelista kertova kirja Kummeli, vihko kiinni on Tuomas Marjamäen teos, joka on ilmestynyt vastikään Dosendon kustantamana, ja me jutellaan kirjailijan kanssa tästä kirjan teemoista ja kummelihistoriasta. No miten sitä otettiin Kummelin tämä ensimmäinen kausi niin vastaan ylipäätään?
1: Varmaan vähän hämmentyneesti. Mä muistan, että mä itsekin katsoin sitä silloin 12-13-vuotiaana, että onpa omituista meininkiä. Ja Kummelissahan se toisto on se, mikä tekee sitä hauskaa, että sitten kun niinku kyllä lähtee, on hoettu 15 kertaa, niin sitten se alkaa naurattaa. Ja ne ensimmäiset kolme jaksoa, ne kolahti ehkä semmoisiin niinku opiskelijapiireihin, erityisesti Pirkanmaan suunnalla tietenkin, kun täällä päin pyörittiin, niin se niin kuin sieltä tuli pitkällä viiveellä, että kun ensinnäkin oli ihan keskikesä silloin, kun nämä jaksot tuli tai kesäkuun alussa esitettiin, niin sitä palautetta alkoi tulla sitten vasta selvästi myöhemmin postikorteilla TV2:lle ja jonkin verran puhelimella, mutta että ne meni aika lailla ohi siinä ne ensimmäiset jaksot, ja sitten Kummelit joutui odottamaan tosi pitkä aikaa ennen kuin ne sai vahvistuksen siitä, että TV2 tilaa sitä lisää. Ja sitten se siinä vaiheessa lähti se suurin nousu silloin joskus 92 syksyllä.
0: Eli se ei ollut ihan itsestään selvää, että siitä tulee sitten semmoinen valtava ilmiö, mutta siinä alkoi olla jo vähän niin kuin merkkejä siitä pikkuhiljaa.
1: Joo, ja se tuli nimenomaan sitä kautta, että Kummelitkin itse kuuli, että koululaiset alkoi hokea niitä hokemia. Huomattiin, että sitä oli tosiaan joku katsonut sitä ohjelmaa. Ja sitten yhtäkkiähän se niin kuin räjähti. Että se ehkä paras indikaattori sille oli nämä kummelipaidat. Että kun Kummelissa Musavisan palkintona oli tämmöisiä valkoisia T-paitoja, kun ei ne ollut, se oli ihan vitsiksi tarkoitettu, että parodioitiin TV-ohjelmia, jossa voisi voittaa T-paidan palkinnoksi. Niin jos tietää oikean vastauksen, joka tietenkin oli Kanada, niin sitten voittaa aidon kummeli T-paidan. Ja sitten kun niitä vastauksia Musavisaan alkoi tulla laatikkotolkulla, niin sitten Kummelit tajus, että kyllähän meidän pitää oikeasti teettää niitä paitoja. Ja loppujen lopuksi on TV2 joutui perustamaan oman Yle-shopin sinne Tohloppiin, jossa ihmiset sitten sai käydä myös ostamassa niitä paitoja. Ja se, tai siitä tuli sitten myöhemmin Yle-shop, joka parikymmentä vuotta sitten tuolla ihan oikeasti toimi.
0: Kyllä vaan. Se taisi olla oikeastaan ensimmäinen tämmöinen huumorisarja, joka rupesi tekemään oheistuotteita.
1: Kyllä.
0: Hyvin sillä tavalla niin kuin systemaattisesti. Se kävi varmaan vähän vahingossa, että kyllähän meillä oli muitakin tämmöisiä isoja ilmiöitä, jos mietitään Spede-showta tai muuta, mutta eihän niistä mitään tuotteita tullut muuta kuin LP-leviä korkeintaan.
1: Joo.
0: Ja leffoja.
1: Kyllä. Siinäkin se oli, se aika oli otollinen juuri siihen, että sitten kaikki halusi. Mulla oli itselläni kummelipenaali ja tosiaan ne kummelipaidat ja muut vaatteet oli kova sana silloin. Ja sitten samoin alkoi sitten noi VHS-nauhat, siis niitä ruvettiin myymään siellä Yle-shopissa. Kummeli oli siinäkin sitten niin kuin edelläkävijä, että Kummelin jaksoja haluttiin ostaa kotiin videolle.
0: Mitä sä oot ymmärtänyt siitä, että miten näitä sketsejä sitten oikein tehtiin? Millä tavalla se prosessi heillä oli? Oliko se hallittua kaaosta vai mitenkä se oikein sujuu?
1: Mä luulen, että se nimenomaan lähti siitä kaaoksesta ja sitä spontaanista tekemisestä. Että sehän oli hauska, kun tuonne TV2:lle tuli uusi viihdepäällikkö Ari Meriläinen, joka sitten halusi näitä Kummelin käsikirjoituksia nähdä ennen kuin sitten miettivät jatkoa sille, että täytyy vähän nähdä, että mitä ne on tekemässä, niin Kummelithan se yritti tehdä niitä käsikirjoituksia. Itse asiassa mä oon nähnyt ne käsikirjoitukset, kun Olli Keskinen lainasi mulle sen silloisen mappinsa, jossa oli niitä. Esimerkiksi selvämiesten käsikirjoitus, että kaksi jätkää tekee, kaataa metsän ja tekee siitä niin kuin tukkipinon. Ja sitten tulee työjohtaja, joka sanoo, että se teidän metsään tuolla 2 kilometriä tohon suuntaan, ja miehet sanoo siihen selvä. Niin tämä niin käsikirjoituksena ihan hirveän hyvin aukeaa. Siinä sitten Kahilainen yritti selittää Meriläiselle, että niin, mutta se selvä sanotaan silleen, selvä! Ei toimi kirjoitettuna.
0: Niin. siinä on niin paljon tekemistä sitten sillä, että miten ne esitetään ja ketkä sitä, niitä hahmoja esittää.
1: Ja siinä nimenomaan sitten, kun Kummeli lähti käyntiin, niin oli varmaan helpompi tehdä niitä vitsejä, kun tiesi, että niin kuin kaikesta, mitä he tekevät, niin syntyy hokemia ja niin kuin halutaan nähdä, että mitä ne on nyt keksinyt. Mutta siinä alkuvaiheessa on varmaan ollut niin kuin jännää, kun et tiennyt yhtään, että miten tämä kolahtaa.
0: Suosio alkoi olla sitä luokkaa, että parhaimmillaan saattoi olla melkeinpä 1 000 000 katselijaa jollakin jaksolla. Eli se, niin kuin, se yhtäkkiä sitten levisi niin kuin koko Suomeen. Ja, miten voisit kertoa tästä niin kuin suurimmasta suosion piikistä? Minkälaista se oikein oli?
1: No se oli varmaan silloin keväällä 1994, kun päättyi tämä silloinen tuotantokausi ja Kummelit lähti Kummelikiertueelle. Eli artisti maksaa kiertue kesällä 1994. Niin sehän oli niin täyteen ammuttu niitä ihmisiä, että siinä ehkä niin kuin konkretisoitu heillekin se, että miten tämä on kolahtanut, kun he näkivät ne katsojajoukot, jotka heillä siellä ruudun takana oli ollut, niin siellä oli autojonoja ja ihmismassoja, jotka niin kuin halusivat nähdä Vilauksen Kummelista, niin kyllä se on varmaan ollut se suurin huippu silloin. Ja silloinhan tämä alkuperäinen Kummeliryhmä sitten hajosi sen jälkeen, että Olli Keskinen lähti hetkeksi omille teilleen ja sitten myöhemmin Heikki Vihinen liittyi siihen.
0: Voisi sanoa, että tästä on tullut tämmöinen suomalainen viihdeimperiumi tietyssä mielessä.
1: Joo, ja sitten kun miettii, että mikä Kummelin vaikutus on ollut ensinnäkin muihin sketsisarjoihin tai tapaan tehdä huumoria, niin se on ollut ihan ilmeinen, että tulee vaikka mieleen Studio Julmahuvi, joka teki vähän samalla tavalla niin kuin koko illan TV-tarjonnan semmoisen rungon, samanlainen runko kuin Kummelissa oli, mutta tekivät hyvin eri tavalla sitä. Ja sitten taas niin kuin, no Aleksi Mäkelä sanoo tässä kirjassa, että Vintiöt ei ole Kummelista niin kuin saanut inspiraatiota, että niitä oli tehty jo niin kuin siinä ennen kuin Kummeli oikeastaan vallotti maailmaa, mutta kyllähän siinäkin näkyy paljon yhtäläisyyksiä Kummelin touhuihin. Ja sitten kun miettii, että kuinka paljon Kummeli on jättänyt vaikka suomen kieleen niin kuin sanontoja ja hokemia, semmoisetkin ihmiset, jotka ei ole ikinä kattonut Kummelia eikä edes niin kuin tiedä, mistä ne sanat tai äänenpainot, että millä, mitä käyttää vaikka kauppareissuillaan tai missä tahansa ihan arkikielessä, niin ei tajua, että se on alun perin lähtenyt jostain Kummelin hokemasta.
0: Kyllä. Se kyllä aika helposti tulee tähän selvä.
1: Kyllä.
0: Dodi. Se on aivan totta. Tomas Marjamäki, kiitoksia käynnistä. Kummeli vihko kiinni -kirja on nyt Dosendon kustantamana saatavilla. Kiitoksia kovasti haastattelusta.
1: Kiitoksia.

0: tässä Rick Astley ja Never Gonna Give You Up. 16 minuutin päästä kello on 11. Soitetaan Popeda ja Abbaa ainakin vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No.

0: ryhmän ruokakaupoista.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
3: Marabu.
4: Moi.
5: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

Gimme, gimme, gimme. Hetken kuluttua kello on 11. Soitetaan vielä ennen uutisia Fine Young Cannibals. Ja tämä on tässä She Drives Me Crazy. Minä olen Antti Granlund. Kiitos paljon kuuntelusta myös tänään torstaina Radio 957 iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Mika Lintu. Meitsikkäläinen huomenna perjantaina Beamcon viimeisenä arkipäivänä äänessä aamussa. Palataan silloin asiaan.

0: Radio 957. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
4: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
5: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
3: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
4: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
6: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Kokouksen asialista on painava, sillä EU:n budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 9 asteessa. Jonkin verran satelee vettä iltapäivällä. Määrä kuitenkaan ei ole mikään erityisen suuri. Huomenna perjantaina sataa vettä aamupäivällä ja illalla. Lämpötila on huomenna korkeimmillaan 13 asteessa.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Terve, mitäpä kuuluu?
6: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
5: Ding dong. Autosta.
6: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
5: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Mynton!
8: Uusi maku, Karpalo.
10: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: life.
1: Radio 957.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Helsingin pörssi on ollut aamupäivällä reilun 2% laskussa. Eniten ovat laskeneet Nokian ja Nordean osakkeet, molemmat noin 5%. Nordea kertoi tänään osavuosikatsauksessaan, että sen tulos oli hieman huonompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Aasian pörsseissä teknologiaosakkeet olivat rajussa laskussa. Tokion pörssi romahti yli 5%, Soulin pörssi 8%. Tekoälybuumiin liittyvien huolien lisäksi osakemarkkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen odotettua korkeampiin inflaatiolukemiin. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni 1/5 edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Lämpötila on tänään noin 9 asteessa. Iltapäivällä satelee hieman vettä. Huomenna perjantaina on sateisempaa varsinkin aamupäivällä ja illalla. Huomisen lämpötila on noin 13 asteessa.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
11: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami. Ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
3: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
2: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus, aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tämä päivä on suurelta osin poutainen, mutta saattaa olla, että muutama vesipisara tulee tässä iltapäivän mittaan. Lämpötila korkeintaan plus 11 astetta. Huomenna perjantaina sitten sataa vähän enemmän ja tuo sade painottuu nimenomaan tähän päiväaikaan. Mutta sitten taas on aavistuksen lämpimämpi, jopa 12-13 astetta saattaa olla päivän mittaan.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Näin Phil Collins ja Easy Lover Radio 957 oikein mukavaa. Torstaipäivää nyt on 15. lokakuuta. Mika Lintu tässä sinun kanssasi soittelemassa pop rock klassikoita. Kohta puoleen soi totta kai Eppu Normaali, kun Eppu Normaalin vuotta vietetään. Meillä on R.E.M.ia tulossa, Tin Lizzyä vaikka mitä. Ja keskustelua Antti Granlundin kanssa. Tällä kertaa me puhutaan siitä, kuinka robotit ja tekoäly uhkaa meitä. Mutta voiko siinä olla mahdollisuus? Tästä puhutaan hetkisen kuluttua.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

missä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa, kanssa repun aalemme.

0: Kello 16 yli yksin R.E.M. ja Man on the Moon. Jatketaan Eppu Normaalilla. Suomi-ilmiö.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: keskiä vailla.
1: Tässä Eppu Normaalia, kun kello on parikymmentä minuuttia yli yhden. Hetken päästä puhutaan robottien uhkasta Radio 95 Antti Granlundin kanssa, mutta tulossa myöskin Neljä ruusaa sekä Thin Lizzyä ihan kohta.
2: Radio 95.7.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: On vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen vuosia puhunut siitä, että meidän pitää suhtautua robotteihin ja tekoälyyn suurella kunnioituksella johtuen siitä, että sitten kun he valloittavat tai ne valloittavat maailman ja orjuuttavat meidät, niin sitten me, jotka olemme puhuneet hyvää heistä, niin meidät orjutetaan viimeisenä. Mitä mieltä tästä on, Mika Lintu?
1: Minä olen Mika Lintu ja me ollaan täsmälleen samaa mieltä, koska nyt loppuu tämä robottien ja tekoälyn parjaaminen ja uhkakuvien luominen. Joo. Koska se on kaikki totta. Se uhkakuvat on kaikki totta. Meidät orjutetaan. Se on kuule 5 vuotta ja meistä tehdään battereita.
0: No se on, sä sen sanoit. Mä oon nähnyt tällaisen dokumenttielokuvan kuin Matrix.
1: Just näin, joo.
0: Tiedätkö, kun puhutaan sitten ChatGPT:n tai clouden tai näiden erilaisten tekoälytoimijoiden, niin miksikä kutsutaan niitä, kun niille saa luotua tällaisia omia hahmoja, jotka tekee vaikka meidän töitä, niin niitähän kutsutaan agenteiksi.
1: Joo.
0: Muistatko sä, miksi kutsuttiin Matrixissa niitä vastustajia?
1: No oli agentteja.
0: Damn right.
1: Just näin.
0: Ja sä oot ihan oikeassa, että meistä tehdään pattereita sitten näille tekoälylle ja kaikille.
1: Mutta ei se mitään, mutta ajatelkaa sitä, että kun meillä on paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka miettii elämän tarkoitusta ja onko minusta riittäväksi ihmiseksi ja onko minusta hyvä isä tai jotain tämmöistä näin, niin sitten 5 vuoden päästä niin ei ole mitään tämmöisiä huolia.
0: Se on just näin.
1: Se on pattereita kaikki.
0: Ainoa kysymys on, että onko minusta patteriksi?
1: Niin.
0: On.
1: Joo,
0: ei siis sellaista joo, ei kyllä. Mutta siis tässä on nyt, on tässä tällaisia hauskoja inhimillisiä piirteitä myös tässä, että kun robotit valtaavat ensin meidän arkemme, sitten meidän työelämämme ja lopulta meidät. Niin siitä on tällainen Satakunnan Kansa kirjoitti tästä aiheesta erittäin sympaattisen hienon artikkelin, joka on otsikoitu seuraavalla tavalla. Robotti-imuri katosi jäljettömiin Porissa. Omistaja sanoo epäilevänsä sen karanneen ruokarobotin matkaan. Eikö se ole parasta?
1: Sitä on ihan oikea otsikko.
0: Tämä on ihan oikea otsikko. Kato, ja siis parasta, siis Satakunnan Kansa, tässä on, milloin tämä nyt on tullut? Tämä on 12. päivä lokakuuta, jo muutama
1: loistava
0: päivä sitten.
1: Loistava, aivan. Siitä tulee sitten pikkurobottia syntyy.
0: No siis nimenomaan. Ja siis jos sitten miettii tässä vaiheessa, se joka pitää leivän pöydässä ja kodin siistinä. Koska kertaa ruokarobottia. Imur.
1: Ai,
0: joo,
1: mahtava.
0: Ja tämä on vielä mahtava, tämä on uutisoitu tällainen Satakunta mysteeri. Porilaisen Marko Haapasaaren perheessä ihmetellään erikoista katoamistapausta. Vasta kuukauden talossa palvelut robotti-imuri hävisi kesken imurioiden kuin tuhkatuuleen. Tässä on ehkä tapahtunut siis sillä, että ja kyllä tätä on nyt jotenkin tässä seurattu, muutkin mediat on tästä kirjoittanut, että miten se nyt tapahtuu, että onko siinä mahdollisuus, niin että missä kohtaa ovi on auennut,
1: niin.
0: Tai miten, onko ruokarobotti tullut sisään.
1: Nyt mä en ihan ymmärrä, siis aika harvoin ihmiset pitää ovea auki silleen, niin kun,
0: niin.
1: Varsinkaan jos asuu kerrostalossa, tässähän ei käy ilmi, että onko tämä kerrostalo vai omakotitalo. Omakotitalossa voidaan pitää ovea auki. Jos tehdään vähän puutarhatöitä tai jotakin, tuuletellaan tai jotakin tämmöistä näin, mutta tämä on mysteeri.
0: Tämä kuulostaa myös siltä, että kysymys kuuluu, että kuinka monta kertaa se robotti ruokalähetti on käynyt siellä ovella.
1: Aivan.
0: Ja ruvennut pikkasen sillä lailla kuiskuttelee.
1: Niin.
0: Ehkä ei ottanut jonkun tämmöisen niin kuin dingon laulun sanan, kun Porista puhutaan, että sinä ja minä liikennevaloissa niin kuin nämä ruokarobotit useasti me nähdään.
1: Kyllä.
0: Sinä ja minä slummitaloissa. Ehkä siellä Porissakin on niitä vähän pahamaineisempia alueita.
1: On.
0: Sinä ja minä aamukasteessa. Ja lopulta robottiimuri on miettinyt, että nyt riitti. Nyt riitti tämän perheen palveleminen.
1: Minua ei orjuteta enää.
0: Niin.
1: Minä olen oman itseni herra. Olen rakastunut tähän ruokarobottiin. Hän tarjoaa minulle sitä, mitä nämä ihmiset eivät voi tarjota.
0: Se on just näin. Siis ei tässä, mun mielestä tässä koko siinä, että kuinka meidät ihmiskunta vallotetaan, niin kyllä täällä on aika tällaisia herkkiä, hienoja,
1: on.
0: Hienoja arjen kohtaamisia.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Siinä Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Hetken päästä soi 957 iltapäivässä Hector ja Bruce Springsteen.
1: Radio 957. Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero 2. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
3: Aivan oikein!
4: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
2: Nysse.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
9: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
8: Welcome to John Scotts.
9: Ratinassa.
10: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
14: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Born to Run. Uutiset hämöttelee sellaisen 10 minuutin päässä, mutta soitetaan musaa vähän ennen sitä. Nyt Ray Parker Jr. ja Ghostbusters.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On Paula lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit trillit.
5: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
7: Eipä löydy.
6: Ihanaa.
8: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen. Voi olla, että jonkin verran vettä satelee vielä paikoitellen Pirkanmaalla, mutta suurelta osin päästään kulkemaan kuivin jaloin. Lämpötila korkeintaan plus 12 astetta. Huomenna sitten perjantaina sataa vähän enemmän. Sade alkaa jo heti aamusta ja jatkuu iltaan saakka. Lämpötila on alimmillaan. Huomenna sitten plus 9 ja ylimmillään plus 13.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tässä Michael Jackson ja Beat It Radio 957. Tervetuloa mukaan iltapäivän pariin. Mika Lintu tässä. Tuomas Marjamäki on kirjoittanut kummelista kirjan nimeltään Kummeli vihko kiinni, jossa luotsataan huumoriryhmän edesottamuksia kaikkien reilun 30 vuoden ajalta. Haastatellaan kirjailijaa kohta puoleen, minkälainen kirja on ja minkälaisia teemoja tuossa kirjassa tulee esiin, niin puhutaan siitä ihan kohta. Mutta soitetaan nyt Popedaa tähän kohtaan. Tässä tulee Tahdotko, mut tosiaan.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Tuomas Marjamäki on kirjoittanut kirjan Kummeli, vihko kiinni, joka on ilmestynyt 8. päivä lokakuuta 2026. Tuomas Marjamäki, tervetuloa Radio 957.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on tämmöinen kirja, joka on siis, voisiko sanoa uusi painos, mutta tavallaan sitten tämä on ihan niin kuin uusi teos tästä vanhemmasta Kummeli-kirjasta.
1: Joo, se lähti semmoisesta liikkeelle, kun me tavattiin Timo Kahilaisen kanssa 14. joulukuuta 2024 teatterin penkissä ja Timo siinä sanoi, että kirja on kovasti kyselty, että pitäisiköhän siitä ottaa uusi painos. Ja totesin siihen, että jos uusi painos otetaan, niin pitää tietenkin päivittää kaikki, mitä tässä on 11 vuoden aikana tapahtunut. Ja tästä sitten lyötiin kättä päälle ja kaikki meni muuten hyvin, paitsi että 4 päivän päästä tuli tieto Heikki Silvennoisen kuolemasta. Mm. Ja otettiin siinä sitten vähän enemmän aikalisää sitten vielä, että ehkä vuoden verran lykättiin tätä hommaa. Ja nyt siinä on sitten tämä puuttuva 11 vuotta. Siinä on uusia haastateltavia mukana. Siinä on esimerkiksi Mia Selin ja Mari Turunen ja sitten Aleksi Mäkelä, elokuvaohjaaja, joita on haastateltu. Ja muutenkin täydennetty myös sitä vanhaa osastoa sieltä, että ei pelkästään niin kuin lisätty nämä niin kuin tuoreimmat vuodet siihen päälle.
0: Kyllä vaan. Mutta sulla on historiaa käsittääkseni Kummeli-herrojen kanssa jo vähän niin kuin pidemmältä ajalta.
1: No joo, täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin ihan lapsesta lähtien. Eli Heikki Silvennoisen poika oli mun luokalla. Ja Timo Kahilainen oli parin otteeseen sijaisena. Ja mä itse asiassa vasta myöhemmin tuon kirjan mentyä painoon tarkistin, että Heikki Hela oli mun liikunnan opettajani sen yhden ainoan vuoden, kun hän toimi opettajana. Että silleen hyvä säkeä. Muutenkin mä olin siis 8. luokalla ja asuin Kangasalla, kun Kummeli nousi oikein niin kuin rymisten pinnalla. Eli mä olin niin kuin ihan siinä pimeyden ytimessä niin sanotusti.
0: Aivan. Eli tässä kirjassa käydään läpi siis koko Kummeli-historia sieltä ihan niin kuin niistä ensimmäisistä videopätkistä sitten näihin viimeisiin vuosiin, niin mistä tämä Kummeli siis alun perin oikein lähti?
1: Voisi sanoa, että se on jokaisella varmaan lähtenyt vähän niin kuin omasta harrastuneisuudesta, että siinä on varmasti Heikki Silvennoisen keikkabussihuumoria aika paljon, että hän on tehnyt niitä hahmoja jo siellä silloin niin kuin Tabula Rasan aikana ja varmaan muullonkin. Ja sitten taas Olli Keskinen oli innokas videokuvaaja, hän sai lainaksi videokameran, jolla itse asiassa kuvasi Heikki Silvennoisen yhdet häät. Ja sitten ei palauttanutkaan sitä ihan heti takaisin, vaan rupesi tekemään Heikin kanssa sitten sketsejä. Ja siinä vaiheessa, kun se sitten näytti siltä, että siitä voisi tulla niin kuin ihan oikea sketsisarja, niin pyydettiin Timo Kahilainen mukaan. Et se on silleen pikkuhiljaa lähtenyt silloin. Siis 91 kesällä tuli ensimmäiset pilottijaksot ulos. Eli joskus keväällä, kevät-talvella 91 homma on alkanut.
0: Siis mä oon kuullut muitakin juttuja, että Heikki Silvennoinen oli siis äärimmäisen niin kuin hauska mies. Hän halusi niin kuin aina hauskuuttaa sen musiikin tekemisen ohella ja sieltä lähtee se hahmot liikenteeseen. Mutta mistä nämä hahmot itse asiassa oikein tuli? Tästä kirjastakin lukemalla selviää, että siellä saattaa olla jopa vähän tämmöisiä niin kuin tosielämän tapauksia taustalla.
1: Joo, siellä on paljonkin niitä, jotka on kummunut jostain heille itselleen sattuneista jutuista. Pitää sanoa se, että Heikki Silvennoinenhan oli kyllä niin kuin luonteeltaan pelle, mutta hän oli myös sairaaloisen ujo silloin, kun hän aloitti muusikkona. Että oikeastaan Kummeli vasta sitten vähän niin kuin avasi sitä hänen, tai siis teki hänestä rohkeamman esiintyjän. Että hänhän oli alun perin niin kuin saattoi suurin piirtein silmät kiinni soittaa kitaraa pikkusen sellin yleisöön. Että se niin kuin Kummeli kautta vasta sitten niin kuin tuli tämä vaihde päälle niin kuin julkisesti, mutta että hän hauskutti kyllä bändikavereitaan aina. Mutta siellä on niitä hahmoja, ne ei välttämättä ole, niin kuin ne hahmot ei ole mitenkään olemassa olevia ihmisiä, mutta on varmaan kohtaamisia erilaisista persoonista, josta on sitten lähtenyt kelautumaan tämä, niin kuin, että miten siitä tehdään kummelihahmo. Mutta esimerkiksi Matti Näsä on tämmöinen hahmo, jota nähdään niin kuin useammassakin ihmisessä, että olisi niin kuin esikuvana hänelle joko ulkonäön tai juttujen tai ilmaisun puolesta. Ja aika paljonhan on tullut ihmisiä, jotka on sitten sanonut jälkikäteen kummeleille, että miksi te olette mut siihen ottanut mun kaverin.
0: Niin. Tämä televisiosarja lähtee liikenteeseen, niin eletään silloin tämmöistä niin kuin 90-luvun lama-aikaa oikeastaan. Niin miten oli oikeastaan mahdollista, että tämä ylipäätään muotoutui kummelisarjaksi noihin aikoihin?
1: Silloin on varmaan ollut erittäin kova sosiaalinen kysyntä sille. Et siis sketsisarjathan oli Suomessa huipussaan silloin varmaan 80-luvun lopussa. Ja Pultti Boys oli semmoinen niin kuin ehkä kaikkien kovin, ainakin itse muistan, että Pultti Boysia odotettiin koko viikko, että tulee uusi jakso. Sitä jatkettiin sitten Manit Boys-sarjalla, joka oli nimensä mukaisesti enää niin kuin rahat pois -tyyliin. Vitsit ei ollut kauhean teräviä, että vähän niin kuin väkisin väännettyä huumoria. Ja Heikki Silvenoinen kertoi nimenomaan, että tämä oli yksi innoittaja, tämä, että kun näki, miten väkisin Manit Boysia tehtiin, niin heräsi sellainen ajatus, että tätä voi tehdä niin kuin koko sydämestä myös. Ja se lähti ihan näiden jätkien niin kuin omasta kiinnostuksesta siihen, että voi sanoa, että kummeli aika rakkaudella tehty, että siinä ei ole kyllä väkisin väännetty silloin alkuvaiheessa. Mä luulen, että niin kuin kansa halusi jotain vähän erilaista, ja kummeli oli myös semmoinen, niin kuin sitä ei tehty millään lailla tosissaan, että siinä oli niin kuin ensinnäkin Olli Keskinen kuvasi vapaalla kädellä, mikä oli niin kuin mullistavaa siihen aikaan. Ja ehkä niin kuin kuvan laatu oli vähän huonompi kuin televisiokameroilla ja ei ehkä se kummelin puvut ja asustus, peruukit ja muut, niin nehän ei ollut tarkoituskaan, että ne on mitään hienoja, vaan sen piti oikein olla semmoista niin kuin räkästä ja klähmästä, mitä ne käyttää. Niin sille oli sitten kysyntää.
0: No budjetit ei varmaan tuossa alkuvaiheessa ollut kauhean isoja.
1: Ei ollut joo. Ja se oli hyvä se heidän ensimmäinen neuvottelunsa tässä, kun Olli Keskinen oli laskenut jaksolle tietyn hinnan, että millä sen voisi tehdä. Ja sitten se mitä TV2 sitten viihdepäällikkö esitti hinnaksi, niin se oli ehkä 10% siitä. Ja kun Olli Keskinen sitten ilmoitti, että mitä hän oikeasti oli ajatellut, niin se sitten saman tien nousi se hinta sinne niin kuin ihan säällisiin lukemiin, että vähän viihdepäällikkö kokeili kepillä ensin jäätä ja myös sitä, että oliko pojat hereillä. Mutta se oli halvalla tehtyä ja totta kai sitten kun menestystä alkoi tulla, niin TV2 alkoi myös satsaa siihen, että alkoi sitten tulla ehkä vähän näyttävämpääkin materiaalia.
0: Kuuntelet Radio 957 ja me jutellaan Tuomas Marjamäen kanssa kirjasta Kummeli vihko kiinni. Jatketaan juttua hänen kanssaan ihan hetken päästä.

0: Eppu Normaali balladi kaiken turhuudesta. Jatketaan kotapuoleen juttua tuon Kummeli vihko kiinni -kirjan ympäriltä Tuomas Marjamäen kanssa. Soitetaan pari biisiä väliin. PMMPT ja Mike and the Mechanics.
1: Radio 957.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Onko perjantai-illalle suunnitelmia? No nyt on! Tappara ja Lukko kohtaavat jälleen, mutta tällä kertaa meillä on kotiyleisön tuki takana. Tervetuloa nauttimaan syysloman huippuviihteestä Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
8: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
9: Hei, tuossa on K-supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
8: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
10: K-supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K-99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Kummelista kertova kirja Kummeli, vihko kiinni on Tuomas Marjamäen teos, joka on ilmestynyt vastikään Dosendon kustantamana, ja me jutellaan kirjailijan kanssa tästä kirjan teemoista ja kummelihistoriasta. No miten sitä otettiin Kummelin tämä ensimmäinen kausi niin vastaan ylipäätään?
1: Varmaan vähän hämmentyneesti. Mä muistan, että mä itsekin katsoin se silloin 12-13-vuotiaana, että onpa omituista meininkiä. Ja Kummelissahan se toisto on se, mikä tekee sitä hauskaa, että sitten kun niinku kyllä lähtee, on hoettu 15 kertaa, niin sitten se alkaa naurattaa. Ja ne ensimmäiset kolme jaksoa, ne kolahti ehkä semmoisiin niinku opiskelijapiireihin, erityisesti Pirkanmaan suunnalla tietenkin, kun täällä päin pyörittiin, niin se niin kuin sieltä tuli pitkällä viiveellä, että kun ensinnäkin oli ihan keskikesä silloin, kun nämä jaksot tuli tai kesäkuun alussa esitettiin, niin sitä palautetta alkoi tulla sitten vasta selvästi myöhemmin postikorteilla TV2:lle ja jonkin verran puhelimella, mutta että ne meni aika lailla ohi siinä ne ensimmäiset jaksot, ja sitten Kummelit joutui odottamaan tosi pitkä aikaa ennen kuin ne sai vahvistuksen siitä, että TV2 tilaa sitä lisää. Ja sitten se siinä vaiheessa lähti se suurin nousu silloin joskus 92 syksyllä.
0: Eli se ei ollut ihan itsestään selvää, että siitä tulee sitten semmoinen valtava ilmiö, mutta siinä alkoi olla jo vähän niin kuin merkkejä siitä pikkuhiljaa.
1: Joo, ja se tuli nimenomaan sitä kautta, että Kummelitkin itse kuuli, että koululaiset alkoi hokea niitä hokemia. Huomattiin, että sitä oli tosiaan joku katsonut sitä ohjelmaa. Ja sitten yhtäkkiähän se niin kuin räjähti. Että se ehkä paras indikaattori sille oli nämä kummelipaidat. Että kun Kummelissa Musavisan palkintona oli tämmöisiä valkoisia T-paitoja, kun ei ne ollut, se oli ihan vitsiksi tarkoitettu, että parodioitiin TV-ohjelmia, jossa voisi voittaa T-paidan palkinnoksi. Niin jos tietää oikean vastauksen, joka tietenkin oli Kanada, niin sitten voittaa aidon kummeliteepaidan. Ja sitten kun niitä vastauksia Musavisaan alkoi tulla laatikkotolkulla, niin sitten Kummelit tajusivat, että kyllähän meidän pitää oikeasti teettää niitä paitoja. Ja loppujen lopuksi on TV2 joutui perustamaan oman Yle-shopin sinne Tohloppiin, jossa ihmiset sitten sai käydä myös ostamassa niitä paitoja. Ja se, tai siitä tuli sitten myöhemmin Yle-shop, joka parikymmentä vuotta sitten tuolla ihan oikeasti toimi.
0: Kyllä vaan. Se taisi olla oikeastaan ensimmäinen tämmöinen huumorisarja, joka rupesi tekemään oheistuotteita.
1: Kyllä.
0: Hyvin sillä tavalla niin kuin systemaattisesti. Se kävi varmaan vähän vahingossa. Kyllähän meillä oli muitakin tämmöisiä isoja ilmiöitä, jos mietitään Spede Showta tai muuta, mutta eihän niistä mitään tuotteita tullut muuta kuin LP-leviä korkeintaan.
1: Joo.
0: Ja leffoja.
1: Kyllä. Siinäkin se oli, se aika oli otollinen juuri siihen, että sitten kaikki halusi. Mulla oli itselläni kummelipenaali, ja tosiaan ne kummelipaidat ja muut vaatteet oli kova sana silloin. Ja sitten samoin alkoi sitten noi VHS-nauhat, siis niitä ruvettiin myymään siellä Yle-shopissa. Kummeli oli siinäkin sitten niinku edelläkävijä, että Kummelin jaksoja haluttiin ostaa kotiin videolle.
0: Mitä sä oot ymmärtänyt siitä, että miten näitä sketsejä sitten oikein tehtiin? Millä tavalla se prosessi heillä oli? Oliko se hallittua kaaosta vai mitenkä se oikein sujuu?
1: Mä luulen, että se nimenomaan lähti siitä kaaoksesta ja sitä spontaanista tekemisestä. Että sehän oli hauska, kun tuonne TV2:lle tuli uusi viihdepäällikkö Ari Meriläinen, joka sitten halusi näitä Kummelin käsikirjoituksia nähdä ennen kuin sitten miettivät jatkoa sille, että täytyy vähän nähdä, että mitä ne on tekemässä, niin Kummelithan se yritti tehdä niitä käsikirjoituksia. Itse asiassa mä oon nähnyt ne käsikirjoitukset, kun Olli Keskinen lainasi mulle sen silloisen mappinsa, jossa oli niitä. Esimerkiksi selvämiesten käsikirjoitus, että kaksi jätkää tekee, kaataa metsän ja tekee siitä niin kuin tukkipinon. Ja sitten tulee työjohtaja, joka sanoo, että se teidän metsä on tuolla 2 kilometriä tohon suuntaan, ja miehet sanoo siihen selvä. Niin tämä ei niin käsikirjoituksena ihan hirveän hyvin aukee. Siinä sitten Kahilainen yritti selittää Meriläiselle, että niin, mutta se selvä sanotaan silleen, selvä! Ei toimi kirjoitettuna.
0: Niin. siinä on niin paljon tekemistä sitten sillä, että miten ne esitetään ja ketkä sitä, niitä hahmoja esittää.
1: Ja siinä nimenomaan sitten, kun kummeli lähti käyntiin, niin oli varmaan helpompi tehdä niitä vitsejä, kun tiesi, että niin kuin kaikesta, mitä he tekevät, niin syntyy hokemia ja niin kuin halutaan nähdä, että mitä ne on nyt keksinyt. Mutta siinä alkuvaiheessa on varmaan ollut niin kuin jännää, kun et tiennyt yhtään, että miten tämä kolahtaa.
0: Suosio alkoi olla sitä luokkaa, että parhaimmillaan saattoi olla melkeinpä 1 000 000 katselijaa jollakin jaksolla. Eli se, niin kuin, se yhtäkkiä sitten levisi niin kuin koko Suomeen. Ja, miten voisit kertoa tästä niin kuin suurimmasta suosion piikistä? Minkälaista se oikein oli?
1: No se oli varmaan silloin keväällä 1994, kun päättyi tämä silloinen tuotantokausi ja Kummelit lähti Kummelikiertueelle. Eli artisti maksaa kiertue kesällä 1994. Niin sehän oli niin täyteen ammuttu niitä ihmisiä, että siinä ehkä niin kuin konkretisoitu heillekin se, että miten tämä on kolahtanut, kun he näkivät ne katsojajoukot, jotka heillä siellä ruudun takana oli ollut, niin siellä oli autojonoja ja ihmismassoja, jotka niin kuin halusivat nähdä Vilauksen Kummelista, niin kyllä se on varmaan ollut se suurin huippu silloin. Ja silloinhan tämä alkuperäinen kummeliryhmä sitten hajosi sen jälkeen, että Olli Keskinen lähti hetkeksi omille teilleen ja sitten myöhemmin Heikki Vihinen liittyi siihen.
0: Voisi sanoa, että tästä on tullut tämmöinen suomalainen viihdeimperiumi tietyssä mielessä.
1: Joo, ja sitten kun miettii, että mikä kummelin vaikutus on ollut ensinnäkin muihin sketsisarjoihin tai tapaan tehdä huumoria, niin se on ollut ihan ilmeinen, että tulee vaikka mieleen Studio Julmahuvi, joka teki vähän samalla tavalla niin kuin koko illan TV-tarjonnan semmoisen rungon, samanlainen runko kuin Kummelissa oli, mutta tekivät hyvin eri tavalla sitä. Ja sitten taas niin kuin, no Aleksi Mäkelä sanoo tässä kirjassa, että Vintiöt ei ole Kummelista niin kuin saanut inspiraatiota, että niitä oli tehty jo niin kuin siinä ennen kuin Kummeli oikeastaan vallotti maailmaa, mutta kyllähän siinäkin näkyy paljon yhtäläisyyksiä Kummelin touhuihin. Ja sitten kun miettii, että kuinka paljon Kummeli on jättänyt vaikka suomen kieleen niin kuin sanontoja ja hokemia, semmoisetkin ihmiset, jotka ei ole ikinä kattonut Kummelia eikä edes niin kuin tiedä, mistä ne sanat tai äänen painot, että mitä käyttää vaikka kauppareissuillaan tai missä tahansa ihan arkikielessä, niin ei tajua, että se on alun perin lähtenyt jostain Kummelin hokemasta.
0: Kyllä. Se kyllä aika helposti tulee tähän selvä.
1: Kyllä. Dodi.
0: Dodi. Se on aivan totta. Tomas Marjamäki, kiitoksia käynnistä. Kummeli vihko kiinni -kirja on nyt Dosendon kustantamana saatavilla. Kiitoksia kovasti haastattelusta.
1: Kiitoksia.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
8: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
7: Welcome to John Scotts.
8: Ratinassa.
9: Me Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
10: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
11: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussa.

0: iskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rainbow, I Surrender ja Roy Orbison, ja kuultiin ennen sitä You Got It. Uniklubia. Tässä vielä ennen uutisia. Voittaja.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
9: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
8: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
9: Vastaus on helppo kyllä.
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi- tai Yle-sovellus. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoo tiedotteessa, ettei Sexpolla ole realistisia mahdollisuuksia paikata vähenevän tuen jättämää aukkoa varainkeruulla. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa
13: Tänään ja huomenna lämpötilan alimmillaan sellaista +8 plus +9 astetta ja ylimmillään noin +12. Tänään on suurin osin poutaista, mutta huomenna sitten satelee vettä jo heti aamusta.
14: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Pet Shop Boys ja Always on My Mind. Oletko koskaan vaihtanut vaatteita? Tarkoitan siis sitä, että olet mennyt jonkin paikan päälle ja jättänyt jonkun oman kuteesi ja sitten ottanut tilalle jotakin muuta. Ensi lauantaina tapahtuu tällaista Tampere-talossa, kerron siitä kohta puoleen. Mika Lintu on tässä, terve. Hyvä, että kuuntelet 957, siinä oli Pet Shop Boys ja Always on My Mind. Poliisia tulossa, eppuja. Ja sitten tuosta vaatevaihtotapahtumasta kerron kohta puoleen. Ja sitten laitetaan Antin pää räjähtämään jälleen kerran tämän tunnin aikana. Mutta nyt kolmas nainen ja hyvää ja kaunista. Tervetuloa Radio 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Vaatteiden vaihtotapahtuma Vaatesvap järjestetään Tampere-talon Sorsapuistosalissa ensi lauantaina eli 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen. Ja tämä tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Pirkanmaan jätehuolto yhteistyössä ekokumppanin ja Tampere-talokonsernin kanssa järjestää tapahtuman, jonka voi tuoda omia siistejä, ehjiä vaatteitaan ja vastineeksi voi sitten käydä hakemassa swap-setelillä. Eli kun antaa omia vaatteita, niin saa tämmöisen setelin, jonka sitten mukaan saa vaatteita sieltä käydä hakemassa. Yhden setelin voi vaihtaa yhteen vaatteeseen, kenkäparin tai asusteeseen. Hyväkuntoisten vaatteiden, kenkiin ja asusteiden ennakkokeräys aukeaa edellisenä päivänä eli perjantaina kello 14 ja 18 välisessä aikahaarukassa Tampere-talon Sorsapuistosalissa. Tuotuja vaatteita vastaan saa siis näitä swap-seteleitä, joita voi siis käyttää sitten lauantain tapahtumassa vaihtovälineenä. Eli ensi lauantaina 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen Vaatesvap Tampere-talon Sorsapuistosalissa.

0: Eppu Normaali, näinhän täällä käy Radio 957. Kohta laitetaan Antinpää jälleen räjähtämään valtavasta tietomäärästä, joka hänen kalloonsa ahdetaan. Ihan hetken päästä, mutta toki meillä soi sitten myös muun muassa George Michael ja Teho se kuitenkin.
1: Radio 957.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Marabu.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957.

0: kohta se selviää.
1: Näin on.
2: Näin on.
1: Se on kuulkaas Antinpää taas laitetaan räjähdysalttiiksi, nimittäin täällä 957 on tällainen tietovisa, jonka tarkoituksena ei kerätä pisteitä, vaan sivistää, koska mehän ollaan 957 sellainen kanava, joka haluaa sivistää myös meitä itseämme, meitä kiinnostaa sivistys ja tieto ja kaikki, mutta myös kuulijoita. Samalla voi ehkä oppia jotakin. Ja Antti on oppinut tässä tosi paljon matkan varrella, tosi sä et muista mitään.
2: En muista mitä opin. Mutta sen mä opin, että ananaspizza on tehty Kanadassa, paitsi en kyllä tämän feature kautta, kun sen mä tiesin jo, mutta niin. Kyllä mä oon oppinut paljon. Sen mä opin, että Italian salaatti on suomalainen keksintö, kyllä, ei italialainen.
1: No niin, ore. Ja tää olikin hyvä segue, nimittäin jatketaan vähän samalla linjalla, eli me tuossa edellisessä jaksossa kyseltiin, että mistä maasta asiat ovat kotoisin, ja sitten jatketaan tätä kyseistä juttua, koska mä sain kerättyä tämmöisen aika pitkänkin listan, mutta katsotaan, mihin päädytään. No niin, lähdetään liikkeelle. Mistä maasta kotoisin ovat ranskalaiset perunat?
2: Ranskalaiset perunat. Muistan lukeneeni sellaisen yhden Asterixin, jossa belgialaiset, tämä oli siis varmaan Asterix Belgiassa, niin Belgiassa taidettiin tehdä belgialaisia perunoita. Ja sitten yhdessä, oliko se Asterix ja Gootit Asterixissa, niin kun siellä on tietäjien kokous, niin siellä kyllä kuitenkin nostetaan gallialaiset perunat tuollaisesta öljystä. Ja kun oli tietäjä, hän oli tämmöinen tehnyt semmoisen taikajuoman, että hän pystyy kuumasta rasvasta nostamaan niitä perunoita. Että Ranskan perunat, melkein kaikki asiat, niin kuin mä tiedän näistä varsin italialaisesta ruokakulttuurista, että se on popularisoitu USA:ssa, että olisiko ne Ranskan perunat nyt sitten kuitenkin Amerikasta?
1: Voi että sä olit hyvillä jäljillä, sä oot Asterixin lukenut, nimittäin kyllä se alkuperä jäljittää. Belgia.
2: Ai no niin.
1: Ja siellä se on nimeltään pommes frites.
2: No niin, kun sitähän käytetään jossain muualla.
1: Kyllä, Ruotsissa muun muassa.
2: Niin joo, kyllä. Eli fritatut pommit, niin, eli ranskalaiset. Niin. Miksi ranskalaiset?
1: Se ottaa sitten jenkkikeksintö, että ollaan ruvettu kutsumaan niitä ranskalaisiksi, vaikka ne on oikeasti Belgiasta kotoisin. Koska Belgia taas on tuntematon maa tuolla Amerikassa. Niin. Mutta sehän on Freedom Fries.
2: Freedom Fries oli jo silloin aikanaan George W. Bushin jälkeen.
1: Ranskalaiset eivät suostuneet yhteistyöhön. Mutta nyt räjähtääkö päin?
2: Kyllä
1: räjähtää. Kyllä räjähtää, no niin. Taas opittiin jotakin uutta. No sitten otetaan vähän, tässä on tämmöisiä ruoka-aiheisia juttuja ollut, mutta oletko pelannut Kiinan shakkia?
2: Joskus pikkupoikana olen, tiedän kyllä, se on se sellainen tähdenmuotoinen lauta ja sitten siinä on näitä. Joo, yritetään päästä
1: kuulia tai sitten jotain. Mä oon pelannut kuulapeliä ja sitten voi olla jotain munkinlaisia nappuloita, mutta kuitenkin. Niin, kysymys kuuluu, mistä maasta kotoisin on Kiinan shakki?
2: Ai että nyt on kyllä paha. Nyt on
1: kuten,
2: paha.
1: Kuten huomaat, niin tässä on nyt tämmöinen kompa, että selkeästi nyt
2: niin mä tiedän, se ei ole.
1: Niin, se ei ole just sieltä, mistä kysytään.
2: Nyt on täytyy sanoa, Kiinan että tästä shakki. Ei ole kyllä sillä mutta kohta sä vielä sanot, että ruutia ei keksittykään Kiinassa. Eikö se nyt ole se, että ruuti keksitty
1: no se
2: Kiinassa?
1: On kylläkin, se on keksitty Kiinassa, jo. Se tiedetään kyllä.
2: Joo, onko sauna on keksitty Suomessa? Toivottavasti jos sauna on keksitty sitten lopulta niin. Ruotsissa, niin sitten niin. Kaikki romahtaa.
1: Kaikki on pilalla.
2: Kaikki romahtaa. Nyt ei siis tästä aika monista noista asioista mulla on ollut joku haisu. Mm. Tästä ei mitään, nyt täytyy mennä suoraan vastaukseen, paitsi että me tiedetään jo, että se ei ole Kiina.
1: No. Tässä taas syytetään amerikkalaisia kanssa tästä asiasta, nimittäin Kiinan shakki on kotoisin Saksasta. Se on saksalainen peli, jota on siellä myyty, ja sitten kun se lisenssoitiin USA:han, niin sitä ruvettiin kutsumaan Kiinan shakki sen takia, että se kuulosti niin kuin eksoottisemmalta kuin Saksa. Se on saksalainen peli.
2: Onpa mielenkiintoinen. On. Tämä on oikea. Tämä on ihan niin kuin real deal, super räjähtys. Sehän pitäisi hankkia sen niin kuin räjähtää vähän.
1: Pikku se
2: niin.
1: Sitten kolmas kysymys. Jälleen kerran, mistä maasta on kotoisin? Niin mistä maasta on kotoisin arabialaiset numerot? Nyt tuleekin tämmöiseen jännään. Eli mehän ollaan opittu se, että me käytetään arabialaisia numeroita. Koulussa on opetettu, että arabialaiset numerot on ne, mitä on käytetty, mutta mistä ne on kotosi? Se on pystytty jäljittämään ihan niin yhteen maahan.
2: Arabialaiset numerot. en mä tiedä mistä kaudeksi, kun on noin järjestetty, kun me tiedetään, että Kreikka ja mistä ne voisi olla. Tulisiko ne jostain tuolta, se ei voi olla Rooma eikä Kreikka.
3: Mm, koska
2: se,
3: eri,
2: niin, koska sieltä me tiedetään, että kyllä. Se ei ole sieltä. Olisiko ne numerot sitten Arabia? Mä nyt heitän, että mä mietin ihan vaan sellaisia, missä on ollut jonkinlaista sivistystä, niin Egyptissä kuitenkin on ollut poikkeukset. Voisiko se olla jostain sieltä Pohjois-Afrikasta? Egypti.
1: Valitettavasti ei, nimittäin arabialaiset numerot on jäljitetty Intiaan.
2: Okei.
1: Okay. Ja on Intiasta siirtyneet Arabiaan ja sitten me taas ollaan otettu ne sieltä Arabiasta. Me ollaan sen takia kutsuttu niitä arabialaisiksi numeroiksi, mutta alun perin ne on siis hindin kielistä.
2: Okei.
1: Okay. Ehkä Intiasta.
2: Okei, okay,
1: no nyt taas räjähtää.
2: Tässäkin taas päärähtää.
1: Mutta hei, otetaan helppo. Mä annan sulle tämmönen lohdutuspalkinto.
2: Lohdutuspalkinto loppuun.
1: No niin, mistä maasta on kotoisin Montreal-mailla?
2: Montreal-mailla, no se on suomalainen keksintö. Sen mä tiesin. Liittyy vahvasti myös Tapparaan.
1: Kyllä,
2: ja,
1: just näin.
2: Kyllä.
4: Radio 957. Mika Lintu.

0: Under siinä oikein mukavaa torstaita 15. lokakuuta. Gary Moriakin kuultiin Still Got the Blues. Hetken päästä soi Pate Mustajärven Ukko Metso 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio Gaga. Iso hitti vuodelta 1984. Oikeastaan voisi sanoa, että Queenin tommonen paluu hitti. Siinä oli useampi tämmönen levy, joka ei oikein menestynyt. Ja single-menestystäkään ei oikein ollut vuosikausin. Ja sitten kun tämä hitti tuli musiikkivideoineen, niin Queenin elämä alkoi siitä sitten lähteä. Tämä Works-albumi oli iso menestys ja viimeistään sitten, kun bändi esiintyi tuolla Live Aidissä vuotta myöhemmin, niin siitä tuli yksi maailman suurimpia bändejä. Faith No More ja nyt Easy.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Morjens.
11: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
10: Tik-tik-tik-tik-tik.
11: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
10: Ratkaisu on helppo kyllä. Se on uuden akun paikka.
12: Se on helppo kyllä. Fiksus.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa yksityiskohdat kerrotaan ennen eduskunnan kyselytuntia. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriöitä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
3: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen. Voi olla, että jonkin verran vettä satelee vielä paikoitellen Pirkanmaalla, mutta suurelta osin päästään kulkemaan kuivin jaloin. Lämpötila korkeintaan plus 12 astetta. Huomenna sitten perjantaina sataa vähän enemmän. Sade alkaa jo heti aamusta ja jatkuu iltaan saakka. Lämpötila on alimmillaan. Huomenna sitten plus 9 ja ylimmillään plus 13.
4: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Roxette Joyride. Se on kuulkaas Radio 957 iltapäivän vuoro ja Mika Lintu tässä mukavaa. Kylläkin hieman pilvistä päivää. Loppuviikko on vähän tämmöistä epävakaista nyt ihan selkeästi. Tässä huomenna satelee vettä ja taitapa olla, että viikonloppunakin on sitten sadetta luvassa ainakin tuossa lauantaina. Jos ei myöskin sunnuntainakin, ei voi tietää vielä. Mutta ainakin lauantai on merkattu sateiseksi päiväksi. Lämpötila nyt pysyttelee tuossa 10 asteessa nämä seuraavat tulevat päivät. Kohta puoleen vähän menovinkkiä luvassa Radio 957. Sitten soitetaan imitaattori Jarkku Tammiselle, joka kertoo, minkälainen keikka 4.12. on Nokia Areenalla ja kaikkea muuta sellaista. Mutta aloitetaan dingolla. Tässä tulee Sinä ja minä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Nysse-liikenne täällä Tampereen seudulla kertoo, että Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudessa järjestelmässä lippujen ja asiakasryhmien tiedot tallennetaan korttien sijaan taustajärjestelmään, ja näin jatkossa voidaan hallita matkakorttia entistä monipuolisemmin. Maksujärjestelmä uudistetaan vaiheittain, ja siirtymävaiheessa osalla asiakkaista on käytössä perinteinen matkakortti ja osalla tilipohjainen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki uudet matkakortit myydään tilipohjaisena, ja seuraavassa vaiheessa käytössä olevia matkakortteja muutetaan tilipohjaiseksi. Uudistuksen myötä Nella.fi-verkkopalvelusta ostetut liput on käytössä heti. Lipun lataamiseen liittyneet 2 tunnin viive ja 2 viikon takaraja poistuvat näin ollen käytöstä. Jos matkakortti katoaa, voi sen sulkea Nella.fi-verkkopalvelussa itse ja tilata korvaavan kortin. Lisäksi sitten arvolipun oletusvyöhykkeet voi vaihtaa muulloinkin kuin oston yhteydessä. Ja nyt se kertoo, että tämä palvelu tulee pikkuhiljaa käyttöön, eli mitään ei itse tarvitse tehdä. Asia ei voi nopeuttaa millään lailla, että se tulee sitten aikanaan jokaiselle tamperelaiselle ja muille, jotka käyttävät tätä Nysse-liikenteen matkakorttia, niin pikkuhiljaa sitten voimaan.

0: Eppu Normaali, kun jatsia kuunneltiin. Neljä ruusua kohta puoleen sekä Joe Cockeria ja sitten soitetaan Jarkko Tammiselle.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Terve, mitäpä kuuluu?
14: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
13: Ding dong, autosta.
14: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
13: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
15: Se on helppo kyllä. Fiksus.
16: On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Joe Cocker ja You Can Leave Your Hat On. Imitaattori Jarkko Tammisella on monta rautaa tulessa. Häneltä on tullut kirja. Televisiosarja pyörii maikkarilla. Lisäksi kiertue alkaa marraskuussa Helsingistä ja päättyy tänne Tampereelle Nokia-areenalle 4.12. Mutta minkälainen tuo Tampereen spektaakkeli oikein on, niin siihen vastaa itse imitaattori Jarkko Tamminen.
1: Radio 957.
2: Kyllä mä sanoin, että on spektaakkeli ja siinä mielessä spektaakkeli, että teen tämän tasan yhden kerran elämässäni ja se on nyt. Eli mä oon sinne kutsunut tosi paljon mukavia artisteja ja julkisuuden henkilöitä, joita on tässä vuosien varrella matkinut, joiden kanssa sitten tässä ollaan suunniteltu erinäköisiä ohjelmanumeroita. Eli paikalle tulee Michael Monroe ihan oikeastikin, paikka sinne tulee itse asiassa myös meikäläisenkin imitoimaan, että meitä on sitten kaksi tai ehkä jopa kolme lavalla, että monistetaan ja siellä on paikalla on ihan oikea Jukka-poika ja meikäläisen esittämä Jukka-poika ja katsotaan, että minkälaista regeitä saadaan kahdestaan sinne aikaiseksi ja Juha Tapio on tulossa paikalle eli siellä on parikin sitten kaljua kaveria lavalla ja näin poispäin, että näitä on siis toista kymmentä tämmöistä ihan spesiaali juttua, mitä tuohon iltaan on rakennettu ja sen lisäksi mulla on siellä kaverina Voutilaisen Laura, joka imitoi myös mainiosti tämän hetken artisteja. Siellä on Beemiä ja Mirellaa ja Katri Helenaa ja Halo Helsinkiä ja vaikka ketä. Ja meikäläinen tuo sinne myöskin sitten monet julkisuuden henkilöt sekä puheimitaatioiden että lauluimitaatioiden muodossa unohtamatta meidän mahtavia tanssitähtien kanssa tanssiryhmää. Eli siellä on Katri Riihilahti ja on Marko Keränen ja Aleksi Seppänen ja Ansku Bergström ja meidän loistava bändimme, live-bändi myös. Eli kyllä se on semmoinen, sanotaan, että koitan tuoda sinne mahdollisimman paljon tämmöisen palan Las Vegasia yhteen iltaan Tampereen Nokia-areenalle 4. joulukuuta. Ja tätä on tässä pari vuotta jo suunniteltu ja tehty ja rakennettu ja on kyllä niin kuin ihan superilta tulossa. Että tämä on semmoinen once in a lifetime juttu.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
0: Näin puhui Jarkko Tamminen tästä 4.12. keikasta, joka on siis tulossa Nokia-areenalle. Jatketaan nyt kotimaisella musiikilla. Tässä on Mika Maijala ja Missä mahdat olla nyt?

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: siinä Genesis ja Invisible Touch, skorppareita kohta puoleen, kuten myös Bangalsiakin. Eli parhaita pop-rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 199. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
4: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
3: Welcome to John Scotts.
4: Ratinassa.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: On vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bangles ja Eternal Flame. 24. lokakuuta järjestetään täällä Tampereella kaupunkilaisten varautumispäivä kello 10 alkaen Liisankallion väestön suojassa, joka sijaitsee tuossa Kalevan kirkon alla olevassa luolassa. Sinne pääsee tutustumaan näihin tiloihin ja siellä on monia vinkkejä siitä, että mitä kannattaa kotona olla sitten aina, jos tulee tällaisia poikkeustilanteita. Ja paikalla on kuulemma myöskin Tampereen seudun sotilaskotiyhdistyksen myyntiauto. Eli niin sanottuja sotkun munkkeja on siellä sitten myynnissä, eli 24. lokakuuta 10-14 tuossa Liisankallion väestön suojalla. Nyt yötä tie sydämeeni.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Terve.
10: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
9: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
10: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
9: Vastaus on helppo kyllä.
11: Se on.
0: STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Suomalainen Marine Alutech on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa. Lähi-idässä Omaninlahdella öljytankkeri on syttynyt tuleen, kertoo Iranin asevoimat. Maan valtiollisen median mukaan asevoimat sanoo tankkerin yrittäneen purjehtia Iranin kielletyksi määrittelemällä reitillä. Asevoimat ei kerro, osuiko tankkeri merimiinaan vai oliko se esimerkiksi iskun kohteena. Merenkulkuviranomaisten mukaan turvallisuusuhat ovat kiihtyneet läheisellä Hormutsin salmella ja sen ympäristössä viime viikkoina. Iskuja aluksille on ollut yhtä tiheästi kuin alkukeväästä, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään ja huomenna lämpötila on 10 asteen luokkaa keskimäärin. Huomenna voi olla ehkä asteen pari jopa lämpimämpi kuin tänään. Mutta sitten taas huomenna ryhtyy satelemaan vettä jo heti aamusta.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tämä on Radio 957 ja tässä Bruce Springsteen Glory Days. Minä taas olen puolestani Mika Lintu ja toivotan sinut tervetulleeksi tässä vaiheessa kuuntelemaan 957 iltapäivälähetystä, joka pitää sisällään musiikkia Eppu Normaalilta, David Bowilta, Miljoona sateelta. Ja sitten me puhutaan siitä, kuinka robotit ja tekoäly valtaa maailman. Pitääkö meidän olla huolissaan? Antti Granlundin kanssa puhutaan myöskin robottien tämmöisestä hempeämmästä puolesta. Palataan tähän keskusteluun kohta puoleen, mutta nyt Miljoona sade ja Lelukaupan häät.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

David Bowie ja Starman. Oikein hyvää iltapäivää, kerran vartin yli. Eppu Normaalia soitetaan seuraavaksi. Eppu Normaalista tuli mieleen, että sain tuossa tommosen mainoksen, että Backstage Rock Shop myy Eppu Normaali suklaata, jota on tehty tämmönen pieni erä. Se on nimeltään Kaikki häipyy, on vain suklaa. Niitä on kolmea eri makua. On maitosuklaa, vadelma, lakritsi, tumma suklaa sekä sitten ihan tämmönen perus maitosuklaa. Valkosuklaa. Eli Eppu Normaalilla varustettua suklaata siis saa tuolta virallisesta Backstage Rock Shopista, jos sellainen maistuu. Ja miksei maistuisi? Tässä Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa.

0: Eppu Normaali, Murheellisten laulujen maa. Radio 957. Kello on parikymmentä minuuttia yli 5, kohta puolen Tom Jones ja Juice Leskistä. Ja sitten Granlundin Antin kanssa puhutaan siitä, kuinka robotit tulevat valtaamaan maailman. Ja merkkejä on jo ilmassa. Niitä on nähty Porissa.
1: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
4: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
5: Aivan oikein!
6: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
7: Nysse.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
10: Ei kyllä pääse.
9: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines, meillä koet meren.
12: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
15: On vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen vuosia puhunut siitä, että meidän pitää suhtautua robotteihin ja tekoälyyn suurella kunnioituksella, johtuen siitä, että sitten kun he valloittavat tai ne valloittavat maailman ja orjuuttavat meidät, niin sitten me, jotka olemme puhuneet hyvää heistä, niin meidät orjuutetaan viimeisenä. Mitä mieltä tästä minä, on Mika Lintu?
1: Minä olen Mika Lintu. Mä olen täsmälleen samaa mieltä, koska nyt loppuu tämä robottien ja tekoälyn parjaaminen ja uhkakuvien luominen. Joo. Koska se on kaikki totta. Se uhkakuvat on kaikki totta. Meidät orjuutetaan. Se on kuule 5 vuotta ja meistä tehdään pattereita.
0: No se on, sä sen sanoit. Mä oon nähnyt tällaisen dokumenttielokuvan kuin Matrix.
1: Just näin, joo.
0: Tiedätkö, kun puhutaan ChatGPT:n tai clouden tai näiden erilaisten tekoälytoimijoiden, niin miksikä kutsutaan niitä, kun niille saa luotua tällaisia omia hahmoja, jotka tekee vaikka meidän töitä, niin niitähän kutsutaan agenteiksi.
1: Joo.
0: Muistatko sä, miksi kutsuttiin Matrixissa niitä vastustajia?
1: No oli agentteja.
0: Damn right.
1: Just näin.
0: Ja sä oot ihan oikeassa, että meistä tehdään pattereita sitten näille tekoälylle ja kaikille.
1: Mutta ei se mitään, mutta ajatelkaa sitä, että kun meillä on paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka miettii elämän tarkoitusta ja onko minusta riittäväksi ihmiseksi ja onko minusta hyvä isä tai jotain tämmöistä näin, niin sitten 5 vuoden päästä niin ei ole mitään tämmöisiä huolia.
0: Se on just näin. Se on
1: pattereita kaikki.
0: Ainoa kysymys on, että onko minusta patteriksi?
1: Niin.
0: On.
1: Joo,
0: ei siis sellaista joo, ei kyllä. Mutta siis tässä on nyt, on tässä tällaisia hauskoja inhimillisiä piirteitä myös tässä, että kun robotit valtaavat ensin meidän arkemme, sitten meidän työelämämme ja lopulta meidät. Niin siitä on tällainen Satakunnan Kansa kirjoitti tästä aiheesta erittäin sympaattisen hienon artikkelin, joka on otsikoitu seuraavalla tavalla. Robotti-imuri katosi jäljettömiin Porissa. Omistaja sanoo epäilevänsä sen karanneen ruokarobotin matkaan. Eikö se ole parasta?
1: Sitä on ihan oikea otsikko.
0: Tämä on ihan oikea otsikko. Kato. Ja siis parasta, siis Satakunnan Kansa, tässä on, milloin tämä nyt on tullut? Tämä on 12. päivä lokakuuta, jo muutama
1: loistava
0: päivä sitten.
1: Loistava, aivan. Siitä tulee sitten pikkurobotteja syntynyt.
0: No siis nimenomaan. Ja siis jos sitten miettii tässä vaiheessa, se joka pitää leivän pöydässä ja kodin siistinä. Koska ne kertaa ruokarobottia. Imuri. Joo, ja tämä on vielä mahtava, tämä on uutisoitu tällainen Satakunta mysteeri. Porilaisen Marko Haapasaaren perheessä ihmetellään erikoista katoamistapausta. Vasta kuukauden talossa palvelut robotti-imuri hävisi kesken imurioiden kuin tuhkatuuleen. Tässä on ehkä tapahtunut siis sillä, että, ja kyllä tästä on nyt jotenkin tässä seurattu, muutkin mediat on tästä kirjoittanut, että miten se nyt tapahtuu, että onko siinä mahdollisuus, niin että missä kohtaa ovi on auennut, niin. Tai miten, onko ruokarobotti tullut sisään?
1: Nyt mä en ihan ymmärrä, siis aika harvoin ihmiset pitää ovea auki silleen, niin kun,
0: niin.
1: Varsinkaan jos asuu kerrostalossa, tässähän ei käy ilmi, että onko tämä kerrostalo vai omakotitalo. Omakotitalossa voidaan pitää ovea auki. Jos tehdään vähän puutarhatöitä tai jotakin tuuletellaan tai jotakin tämmöistä näin, mutta tämä kuulostaa, tämä on mysteeri.
0: Tämä kuulostaa myös siltä, että kysymys kuuluu, että kuinka monta kertaa se robotti ruokalähetti on käynyt siellä ovella.
1: Aivan.
0: Ja ruvennut pikkasen sillä lailla kuiskuttelee.
1: Niin.
0: Ehkä ei ottanut jonkun tämmöisen niin kuin dingon laulun sanan, kun Porista puhutaan, että sinä ja minä liikennevaloissa niin kuin nämä ruokarobotit useasti me nähdään.
1: Kyllä.
0: Sinä ja minä slummitaloissa. Ehkä siellä Porissakin on niitä vähän pahamaineisempia alueita.
1: On.
0: Sinä ja minä aamukasteessa. Ja lopulta robottiimuri on miettinyt, että nyt riitti. Nyt riitti tämän perheen palveleminen.
1: Minua ei orjuteta enää.
0: Niin.
1: Minä olen oman itseni herra. Olen rakastunut tähän ruokarobottiin. Hän tarjoaa minulle sitä, mitä nämä ihmiset eivät voi tarjota.
0: Se on just näin. Siis ei tässä, mun mielestä tässä koko siinä, että kuinka meidät ihmiskunta vallotetaan, niin kyllä täällä on aika tällaisia herkkiä, hienoja, hienoja arjen kohtaamisia.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Nightwish ja Amaranth. Tänään tuli päivän musiikkiuutinen, nimittäin lähes 7 vuoden ajan Nightwishin riveissä toiminut laulaja Floor Jansen jättää yhtyeen. Facebookissa oli tämmöinen ilmoitus tässä tänään ihan muutamia tunteja sitten. He ovat pohtineet tätä asiaa huolellisesti, mutta näin kävi, että heidän tiensä erkanevat. Nightwishin tarukulma siis jatkuu. He aikovat äänittää uuden studioalbuminkin ensi vuonna, eli uutta musiikkiakin tulossa, mutta laulaja sitten vaihtuu. Kuka se on, niin siitä ei ole vielä ainakaan tiedoteltu. Pauli Hanhiniemiä ja Bon Jovia ihan kohta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus 1.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Bad Medicine ja Bon Jovi. Se on Radio 957 kanavana. Kiitoksia seurasta. Antti Granlund jatkaa 957 aamussa huomenna 7:00 ja me taas sitten palataan iltapäivän pariin. Viittaan tässä

0: itseeni tietenkin, kun sanoin me, mutta siis minä palaan iltapäivään sitten kello 13 alkaen 957 taajuudella. Moi moi.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
9: Onko perjantai-illalle suunnitelmia? No nyt on! Tappara ja Lukko kohtaavat jälleen, mutta tällä kertaa meillä on kotiyleisön tuki takana. Tervetuloa nauttimaan syysloman huippuviihteestä Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Ryazanin alueella. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
1: Aivan oikein!
3: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
4: Nysse. Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimattia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio. Onko perjantai-illalle suunnitelmia? No nyt on! Tappara ja Lukko kohtaavat jälleen, mutta tällä kertaa meillä on kotiyleisön tuki takana. Tervetuloa nauttimaan syysloman huippuviihteestä Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
4: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
5: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
6: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
8: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
9: Hei, tuossa on K-supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
9: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
10: K-supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
11: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
12: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
11: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
12: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
0: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
13: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
1: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
0: Aivan oikein!
2: Niin, muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
3: Nysse.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there.
7: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
6: Welcome to John Scotts.
7: Ratinassa.
8: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Ryazanin alueella. Suomalainen Marine Alutek on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
9: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
8: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
9: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
10: Osta nyt. Maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset.
12: No ruokaostokset.
13: No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Oot jo tarpeeks huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkun alla itseäni.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.
1: Sä

0: Radio 957.
1: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
9: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
10: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
8: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
9: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
11: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero 2. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
1: Aivan oikein!
3: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
4: Nysse.
5: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
6: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
5: Welcome to John Scott's.
6: Ratinassa.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
0: Onko perjantai-illalle suunnitelmia? No nyt on. Tappara ja Lukko kohtaavat jälleen, mutta tällä kertaa meillä on kotiyleisön tuki takana. Tervetuloa nauttimaan syysloman huippuviihteestä Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finland. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi puolustuskeksintöjen salassapidon turvaamisesta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lain tavoitteena on turvata sellaisten patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapito, joiden salassa pysyminen on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä. Uusi laki korvaisi nykyisen maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus, aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Mustalla merellä 7 ihmistä etsitään aamuisen haverin jäljiltä. San Marinon lipun alla seilanneeseen tankkeriin osui lennokki, kertoo Romanian presidentti Nicu Sordan. Paikallisviranomaisten mukaan aluksella oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä, joista 5 pelastui. Loput ovat kateissa. Eilen illalla toiseen Komorien lipun alla seilanneeseen tankkeriin epäillään myös osuneen lennokki. Lennokkien alkuperästä ei ole vielä tietoa. Venäjää on aiemmin syytetty vastaavanlaisista iskuista, mutta kyse voi olla myös lennokkien harhautumisesta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Onko perjantai-illalle suunnitelmia? No nyt on! Tappara ja Lukko kohtaavat jälleen, mutta tällä kertaa meillä on kotiyleisön tuki takana. Tervetuloa nauttimaan syysloman huippuviihteestä Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
2: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
0: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itseasiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
5: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
6: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
4: Äiti, sähän toit ruokaa koko joukkueelle.
5: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
10: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
9: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
10: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
11: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnannousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Hoodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä, kertoo presidentti Donald Trump sosiaalisessa mediassaan. Uutistoimisto AFP:n virkamieslähteet olivat aiemmin kertoneet, että 13 ihmistä vuonna 2009 sotilastukikohdassa surmannut Nidal Hassan teloitettaisiin julkisesti. Puolustusministeri Pete Hegseth kannatti ajatusta. Trump sanoo, että Yhdysvaltain armeijan teloitusryhmä tappaa miehen ampumalla ja aikataulun mukaisesti, mutta ei suorassa lähetyksessä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus 1.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on Fee Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Teknojätti Googlen laittomiksi epäiltyjen hakkuiden puuta päätyi Metsä Groupin ja UPM:n käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Kolmesta suuresta metsäyhtiöstä Stora Enso ilmoitti, ettei se ole hankkinut puuta Googlen Muhoksen tai Kajaanin hakkuilta. UPM kertoo lehdelle vastaanottaneensa hakkuilta alueiden kokonaispinta-alaan nähden pienen määrän kuitupuuta, joka toimitettiin Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille. Metsä Group kertoi, että sille toimitettiin Muhokselta yksi rekkakuorma. Kajaanista toimitettu määrä oli yhtiön mukaan pieni osa kokonaisuutta. Hakkuut alkoivat maaliskuussa. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelensky. Zelensky puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump ominpäin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Razanin alueella.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: On Paulan lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vaniljasuklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot

on vain yksi ilves, yksi tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On Paula lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
1: Vaniljasuklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
5: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Radio 957.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus 1!
13: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita.

0: pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa, että kouluihin harkittaisiin kansallisia kokeita, joilla saataisiin tietoa perusopetuksen oppimistuloksista. Tätä vaihtoehtoa olisi arvioitava kokeilulla, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Valiokunta perusteli esitystä sillä, että perusopetuksen oppimistuloksista saa nyt vain rajallista ja sirpalemaista tietoa. Tarkemman tiedon avulla opetuksen resurssit voitaisiin kohdentaa tehokkaasti. Tavoitteena ei ole asettaa kouluja paremmuusjärjestykseen. Valiokunta esittää myös, että opettajarekisterin suunnittelua jatketaan. Siinä olisi koottuna tietoa muun muassa pätevyyksistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957.

97.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle torstaina ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoo tiedotteessa, ettei Sexpolla ole realistisia mahdollisuuksia paikata vähenevän tuen jättämää aukkoa varainkeruulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja